بھلا جو شخص قیامت کے دن اپنے منہ سے برے عذاب کو روکتا ہو کیا وہ ویسا ہو سکتا ہے جو چین میں ہو؟ اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے تھے اس کے مزے چکھو۔

خدا ایک مثال بیان کرتا ہے کہ ایک شخص ہے جس میں کئی آدمی شریک ہیں، مختلف المزاج اور بدخو، اور ایک آدمی خاص ایک شخص کا غلام ہے، بھلا دونوں کی حالت برابر ہے؟ نہیں، الحمدللہ، بلکہ یہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔

تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو خدا پر جھوٹ بولے اور سچی بات جب اس کے پاس پہنچ جائے تو اسے جھٹلائے؟ کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟

کیا خدا اپنے بندے کو کافی نہیں؟ اور یہ تم کو ان لوگوں سے جو اس کے سوا ہیں یعنی غیر خدا سے ڈراتے ہیں، اور جس کو خدا گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔

اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہہ دیں گے کہ خدا نے، کہو کہ بھلا دیکھو تو جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو، اگر خدا مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانی چاہے تو کیا وہ اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اگر مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو وہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دو کہ مجھے خدا ہی کافی ہے، بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

ہم نے تم پر کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، تو جو شخص ہدایت پاتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔

0: خدا لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو مرے نہیں ان کی روحیں سوتے میں قبض کر لیتا ہے، پھر جن پر موت کا حکم کر چکتا ہے ان کو روک رکھتا ہے اور باقی روحوں کو ایک وقت مقرر تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ جو لوگ فکر کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔
1: أَمِ

کیا انہوں نے خدا کے سوا اور سفارشی بنا لیے ہیں؟ کہو کہ خواہ وہ کسی چیز کا بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ کچھ سمجھتے ہی ہوں۔

کہہ دو کہ سفارش تو سب خدا ہی کے اختیار میں ہے، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔

اور جب تنہا خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منقبض ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔

کہو کہ اے خدا، اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے اور پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں فیصلہ کرے گا۔

اور اگر ظالموں کے پاس وہ سب مال و متاع ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اسی قدر اور ہو تو قیامت کے روز برے عذاب سے مخلصی پانے کے بدلے میں دے دیں، اور ان پر خدا کی طرف سے وہ امر ظاہر ہو جائے گا جس کا ان کو خیال بھی نہ تھا۔

جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے نعمت بخشتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم و دانش کے سبب ملی ہے، نہیں بلکہ وہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔

ان پر ان کے اعمال کے وبال پڑ گئے اور جو لوگ ان میں سے ظلم کرتے رہے ہیں ان پر ان کے عملوں کے وبال عنقریب پڑیں گے اور وہ خدا کو عاجز نہیں کر سکتے۔

کیا ان کو معلوم نہیں کہ خدا ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، خدا تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔

اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی ہے پیروی کرو۔

کہ مبادہ اس وقت کوئی متنفس کہنے لگے کہ ہائے ہائے اس تفسیر پر افسوس ہے جو میں نے خدا کے حق میں کی اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا۔

0: Indeed, this life is a test. Nothing more, nothing less, inshallah. Also, a quick shout out to the Inspire FM Day of Arafah event. My name and sisters, the Day of Arafah event in collaboration with the Dallow Center. Now, this, my name and sisters, is for you guys for next Tuesday. So we know the Dhul Hijjah has been announced for this morning, inshallah. So today is the first of Dhul Hijjah, alhamdulillah. So listeners, in regards to the Day of Arafah, inshallah, next Tuesday we will be doing the Day of Arafah event. What that basically means is we'll have stalls and loads of events going on downstairs, and we will also have, of course, my dear sisters, just for you, a free community iftar, inshallah. So you can come and break your fast with us. So fast on the Day of Arafah. It's of course half term as well, so a lot of the children can perhaps fast as well, inshallah. So please try your best to fast on the Day of Arafah. And also, in regards if you're wanting to come to the actual free iftar, then you need to book with us. Book on the link. There's a link I can share with you guys, inshallah. I guess what I'll do is I'll share with all the broadcast link, inshallah. I'll share that with all of you guys, so we can share that with everybody. Salam, brother. My mom suffers from dementia. Slowly but surely, we are losing her. Please make dua for the progression of her memory loss to stop where it is, and we Allah grant her sabr. Make this the dua for me on the Day of Arafah. Sister Neej, Jazakallah, sister, I will send you the link, inshallah ta'ala. If you can make the dua through the link, it'll ensure that I have it in front of me. It'll probably be, because I'm going to try to remember all the duas as best as I can, but no doubt I won't be able to remember everything. But if I can send you this link, inshallah, I'm going to try to text it to you, sister, but our text messages don't always go through. So I would urge you to WhatsApp. If you WhatsApp us as well, then what I can do is I can WhatsApp you the link. And if you go to the My Dua list, and if you WhatsApp that exact information, then inshallah ta'ala, I would be honored to make dua for you and your mom, inshallah ta'ala. May Allah make it easy for you. May Allah subhanahu wa ta'ala give shafa to your mom, inshallah ta'ala. And may Allah make it easy for the whole ummah, the suffering ummah. SubhanAllah, the amount of duas that I've had, subhanAllah, coming in through that list, asking for duas for the ummah. SubhanAllah, may Allah bless you guys, honestly. Not asking for themselves, not I mean, some people have got personal issues going on which they're asking for, which is perfectly fine. That's the purpose of that link. My dear sisters, asking for the ummah. May Allah bless you all, honestly. And may Allah give you much, much more, inshallah. So listeners, of course, in regards also stalls. So we'll have lots of stalls there as well. And in particular, mehndi stalls. So on the Day of Arafah broadcast, on the Day of Arafah event, sorry, inshallah, we'll have lots of mehndi stalls. So if you do have a mehndi business, or you're a mehndi artist, once come and do mehndi, I can send you the link. Let me know if you want a stall, and I can send you the link, and you can share that with, of course, whoever wants to book a mehndi stall as well, inshallah ta'ala. So listeners, may Allah subhanahu wa ta'ala encompass you with his grace, brother Tariq. I pray that this illness serves as a beautiful purification. Ameen. And elevates your status in his eyes. Ameen. May he accept all that you have endured. May your journey be blessed. May your journey to the blessed lands be seamless and full of light, and bring you back to us safely. Hajar, thank you so much. May Allah bless you for your beautiful words. May Allah accept your beautiful words. And may Allah make it easy. That's all I ask for. I know it's a difficult journey. I don't expect it to be easy, to be honest. But I was hoping that I wasn't going to start getting tested before I go. I knew the journey itself would be testing, but alhamdulillah. As we know, Allah tests those that He loves, and may Allah subhanahu wa ta'ala love us all always, inshallah. Listeners, take care. I will hopefully see you tomorrow. Take care. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aapke liye pesh kiya jayega Tafheemul Quran. Sunte rahiye Inspire FM.
2: Inspire FM.
3: Assalamu alaikum. Are you planning on going Hajj soon? If so, here's a quick tip. Prepare a dua list or book to recite near the Kaaba, as duas are very likely to be accepted on the blessed journey of Hajj, and you don't want your mind to go empty in this sacred time. This ensures you will make the most out of your Hajj. Jazakallah here for tuning in to Hajj Tips. Continue listening to Inspire FM for more guidance on your deen.
4: Bollywood drama meets Hollywood glamour at Hero Saab, Leighton Buzzard's unique cinematic dining experience. At Hero Saab, we serve star-studded Indian classics, including sizzling street food, comforting curries, and so much more. Whether you're dining in at A5 Watling Street in Leighton Buzzard, or ordering for collection or delivery, view the menu and book online at herosaab.co.uk or call 01525 643 929.
5: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
6: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
5: We can also offer guaranteed rental income.
6: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
7: Assalamu alaikum, this is Noor and you're listening to Inspire FM. Today we will be motivating and giving tips to our upcoming exam sitters. Flip the page, hum a tune, study morning, night and noon. Beat the stress, keep your cool, learning smart is the golden rule. Thank you for listening to these exam prep jingles. Tune in to Inspire FM to find out further information.
8: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscard Pharmacy, 157A Biscard Road, Luton. Call 457709.
9: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK Al Khidmat Foundation has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
10: بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے میں روز گل بزم نعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں ہر جمعۃ المبارک آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی آواز میں حمد یا نعت دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں تو سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1
11: ایوری فرائیڈے ایٹ 11 AM
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 9 o'clock.
13: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman Al Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur Suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim. اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے
14: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
13: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے
14: بسم اللہ الرحمن الرحیم
13: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے
14: وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
13: تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں ان کے نکاح کر دو اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے مجرد
15: اصل میں لفظ ایامہ استعمال ہوا ہے جسے عام طور پر لوگ محض بیوہ عورتوں کے معنی میں لے لیتے ہیں حالانکہ دراصل اس کا اطلاق ایسے تمام مردوں اور عورتوں پر ہوتا ہے جو بے زوج ہوں ایامہ جمع ہے ایم کی اور ایم ہر اس مرد کو کہتے ہیں جس کی کوئی بیوی نہ ہو اور ہر اس عورت کو کہتے ہیں جس کا کوئی شوہر نہ ہو اسی لیے ہم نے اس کا ترجمہ مجرد کیا ہے
13: جو صالح ہوں
15: یعنی جن کا رویہ تمہارے ساتھ بھی اچھا ہو اور جن میں تم یہ صلاحیت بھی پاؤ کہ وہ ازدواجی زندگی نبھا لیں گے مالک کے ساتھ جس غلام یا لونڈی کا رویہ ٹھیک نہ ہو اور جس کے مزاج کو دیکھتے ہوئے یہ توقع بھی نہ ہو کہ شادی ہونے کے بعد اپنے شریک زندگی کے ساتھ اس کا نباہ ہو سکے گا، اس کا نکاح کر دینے کی ذمہ داری مالک پر نہیں ڈالی گئی، کیونکہ اس صورت میں وہ ایک دوسرے فرد کی زندگی کو خراب کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ شرط آزاد آدمیوں کے معاملے میں نہیں لگائی گئی، کیونکہ آزاد آدمی کے نکاح میں حصہ لینے والے کی ذمہ داری در حقیقت ایک مشیر، ایک معاون اور ایک ذریعہ تعارف سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اصل رشتہ ناکے اور منکوح کی اپنی ہی رضامندی سے ہوتا ہے، لیکن غلام یا لونڈی کا رشتہ کرنے کی پوری ذمہ داری اس کے مالک پر ہوتی ہے۔ وہ اگر جان بوجھ کر کسی غریب کو ایک بد مزاج اور بدسرشت آدمی کے ساتھ بندھوا دے تو اس کا سارا وبال اسی کے سر ہوگا۔
13: ان کے نکاح کر دو۔
15: بظاہر یہاں صیغہ امر دیکھ کر علماء کے ایک گروہ نے یہ خیال کر لیا کہ ایسا کرنا واجب ہے، حالانکہ معاملے کی نوعیت خود بتا رہی ہے کہ یہ حکم وجوب کے معنی میں نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے کہ کسی شخص کا نکاح کر دینا دوسروں پر واجب کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر کس کا کس سے نکاح کر دینا واجب ہو، اور بالفرض اگر واجب ہو بھی تو خود اس شخص کی کیا حیثیت رہی جس کا نکاح پیش نظر ہے؟ کیا دوسرے لوگ جہاں بھی اس کا نکاح کرنا چاہیں اسے قبول کر لینا چاہیے؟ اگر یہ اس پر فرض ہے تو گویا اس کے نکاح میں اس کی اپنی مرضی کا دخل نہیں، اور اگر اسے انکار کا حق ہے تو جن پر یہ کام واجب ہے وہ آخر اپنے فرض سے کس طرح سبکدوش ہوں؟ انہی پہلوؤں کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر جمہور فقہا نے یہ رائے قائم کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد اس کام کو واجب نہیں بلکہ مندوب قرار دیتا ہے، یعنی اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ مسلمانوں کو عام طور پر یہ فکر ہونی چاہیے کہ ان کے معاشرے میں لوگ بن بیاہے نہ بیٹھے رہیں، خاندان والے، دوست، ہمسائے سب اس معاملے میں دلچسپی لیں، اور جس کا کوئی نہ ہو اس کو حکومت اس کام میں مدد دے۔
13: ان کو غنی کر دے گا۔
15: اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کا بھی نکاح ہو جائے گا اللہ اس کو مالدار بنا دے گا، بلکہ مدعا یہ ہے کہ لوگ اس معاملے میں بہت زیادہ حسابی بن کر نہ رہ جائیں۔ اس میں لڑکی والوں کے لیے بھی ہدایت ہے کہ نیک اور شریف آدمی اگر ان کے ہاں پیغام دے تو محض اس کی غربت دیکھ کر انکار نہ کر دیں۔ لڑکے والوں کو بھی تلقین ہے کہ کسی نوجوان کو محض اس لیے نہ بٹھا رکھیں کہ ابھی وہ بہت نہیں کما رہا ہے، اور نوجوانوں کو بھی نصیحت ہے کہ زیادہ کوشائش کے انتظار میں اپنی شادی کے معاملے کو خواہ مخواہ نہ ٹالتے رہیں۔ تھوڑی آمدنی بھی ہو تو اللہ کے بھروسے پر شادی کر ڈالنی چاہیے، بسا اوقات خود شادی ہی آدمی کے حالات درست ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ بیوی کی مدد سے اخراجات قابو میں آ جاتے ہیں، ذمہ داریاں سر پر آ جانے کے بعد آدمی خود بھی پہلے سے زیادہ محنت اور کوشش کرنے لگتا ہے، بیوی معاش کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹا سکتی ہے، اور سب سے زیادہ یہ کہ مستقبل میں کس کے لیے کیا لکھا ہے اسے کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ اچھے حالات برے حالات میں بھی بدل سکتے ہیں اور برے حالات اچھے حالات میں بھی تبدیل ہو سکتے ہیں، لہذا آدمی کو ضرورت سے زیادہ حساب لگانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔
14: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ

0: اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ عفت معابی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے، اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے، اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور اپنی لونڈیوں کو اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر قحبہ گری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور و رحیم ہے، ان کو غنی کر دے۔
1: ان آیات کی بہترین تفسیر وہ احادیث ہیں جو اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوجوانوں تم میں سے جو شخص شادی کر سکتا ہو اسے کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ نگاہ کو بد نظری سے بچانے اور آدمی کی عفت قائم رکھنے کا بڑا ذریعہ ہے، اور جو استطاعت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے آدمی کی طبیعت کا جوش ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین آدمی ہیں جن کی مدد اللہ کے ذمے ہے، ایک وہ شخص جو پاک دامن رہنے کے لیے نکاح کرے، دوسرے وہ مکاتب جو مال کتابت ادا کرنے کی نیت رکھے، تیسرے وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے۔ ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، احمد۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد اول، النساء، آیت 25۔
0: مکاتبت کی درخواست کریں۔
1: مکاتبت کے لفظی معنی تو ہیں لکھا پڑھی، مگر اصطلاح میں یہ لفظ اسی معنی میں بولا جاتا ہے کہ کوئی غلام یا لونڈی اپنی آزادی کے لیے اپنے آقا کو ایک معاوضہ ادا کرنے کی پیشکش کرے، اور جب آقا اسے قبول کرے تو دونوں کے درمیان شرائط کی لکھا پڑھی ہو جائے۔ اسلام میں غلاموں کی آزادی کے لیے جو صورتیں رکھی گئی ہیں یہ ان میں سے ایک ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ معاوضہ مالی کی شکل میں ہو، آقا کے لیے کوئی خاص خدمت انجام دینا بھی معاوضہ بن سکتا ہے، بشرطے کہ فریقین اس پر راضی ہو جائیں۔ معاہدہ ہو جانے کے بعد آقا کو حق نہیں رہتا کہ غلام کی آزادی میں بے جا رکاوٹیں ڈالے، وہ اس کو مال کتابت فراہم کرنے کے لیے کام کرنے کا موقع دے گا، اور مدت مقررہ کے اندر جب بھی غلام اپنے ذمے کی رقم یا خدمت انجام دے دے وہ اس کو آزاد کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ غلام نے اپنی مالکہ سے مکاتبت کی اور مدت مقررہ سے پہلے ہی مال کتابت فراہم کر کے اس کے پاس لے گیا۔ مالکہ نے کہا کہ میں تو یکمشت نہ لوں گی بلکہ سال بسال اور ماہ بماہ قسطوں کی صورت میں لوں گی۔ غلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی، انہوں نے فرمایا یہ رقم بیت المال میں داخل کر دے اور جا تو آزاد ہے۔ پھر مالکہ کو کہلا بھیجا کہ تیری رقم یہاں جمع ہو چکی ہے، اب تو چاہے یکمشت لے لے ورنہ ہم تجھے سال بسال اور ماہ بماہ دیتے رہیں گے۔ دارقطنی، بروایت ابو سعید مقبری۔
0: ان سے مکاتبت کر لو۔
1: اس آیت کا مطلب فقہا کے گروہ نے یہ لیا ہے کہ جب کوئی لونڈی یا غلام مکاتبت کی درخواست کرے تو آقا پر اس کا قبول کرنا واجب ہے۔ یہ عطا عمر بن دینار، ابن سیرین، مسروق، زہاک، اکرمہ، ظاہریہ اور ابن جریر تبری کا مسلک ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی پہلے اسی کے قائل تھے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ یہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب اور مندوب ہے۔ اس گروہ میں شعبی، مقاتل بن حیان، حسن بصری، عبد الرحمن بن زید، سفیان ثوری، ابو حنیفہ اور مالک بن انس جیسے بزرگ شامل ہیں، اور آخر میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہو گئے تھے۔ پہلے گروہ کے مسلک کی تائید دو چیزیں کرتی ہیں، ایک یہ کہ آیت کے الفاظ ہیں کاتبوہم یعنی ان سے مکاتبت کر لو، یہ الفاظ صاف طور پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ دوسرے یہ کہ معتبر روایات سے ثابت ہے کہ مشہور فقیہ و محدث حضرت محمد بن سیرین کے والد سیرین نے اپنے آقا حضرت انس سے جب مکاتبت کی درخواست کی اور انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تو سیرین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس شکایت لے گئے۔ انہوں نے واقعہ سنا تو وہ درہ لے کر حضرت انس پر پل پڑے اور فرمایا اللہ کا حکم ہے کہ مکاتبت کر لو۔ بخاری۔ اس واقعے سے استدلال کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذاتی فعل نہیں بلکہ صحابہ کی موجودگی میں کیا گیا تھا اور کسی نے اس پر اظہار اختلاف نہیں کیا، لہذا یہ اس آیت کی مستند تفسیر ہے۔ دوسرے گروہ کا استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف فکاتبوہم نہیں فرمایا ہے بلکہ فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا ارشاد فرمایا، یعنی ان سے مکاتبت کر لو اگر ان کے اندر بھلائی پاؤ۔ یہ بھلائی پانے کی شرط ایسی ہے جس کا انحصار مالک کی رائے پر ہے، اور کوئی متعین معیار اس کا نہیں ہے جسے کوئی عدالت جانچ سکے۔ قانونی احکام کی یہ شان نہیں ہوا کرتی، اس لیے اس حکم کو تلقین اور ہدایت ہی کے معنی میں لیا جائے گا، نہ کہ قانونی حکم کے معنی میں۔ اور سیرین کے نظیر کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ اس زمانے میں کوئی ایک غلام تو نہ تھا جس نے مکاتبت کی درخواست کی ہو، ہزارہ غلام عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد خلافت راشدہ میں موجود تھے، اور بکثرت غلاموں نے مکاتبت کی ہے۔ سیرین والے واقعے کے سوا کوئی مثال ہم کو نہیں ملتی کہ کسی آقا کو عدالتی حکم کے ذریعے سے مکاتبت پر مجبور کیا گیا ہو۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس فعل کو ایک عدالتی فعل سمجھنے کے بجائے ہم اس معنی میں لیتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے درمیان محض قاضی ہی نہ تھے، بلکہ افراد ملت کے ساتھ ان کا تعلق باپ اور اولاد کا سا تھا۔ بسا اوقات وہ بہت سے ایسے معاملات میں بھی دخل دیتے تھے جن میں ایک باپ تو دخل دے سکتا ہے، مگر ایک حاکم عدالت دخل نہیں دے سکتا ہے۔
0: ان کے اندر بھلائی ہے۔
1: بھلائی سے مراد تین چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ غلام میں مال کتابت ادا کرنے کی صلاحیت ہو، یعنی وہ کما کر یا محنت کر کے اپنی آزادی کا فدیہ ادا کر سکتا ہو، جیسا کہ ایک مرسل حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں معلوم ہو کہ وہ کما سکتا ہے تو مکاتبت کرو، یہ نہ ہو کہ اسے لوگوں سے بھیک مانگتے پھرنے کے لیے چھوڑ دو۔ ابن کثیر بحوالہ ابو داؤد۔ دوسری یہ کہ اس میں اتنی دیانت اور راست بازی موجود ہو کہ اس کے قول پر اعتماد کر کے معاہدہ کیا جا سکے، ایسا نہ ہو کہ مکاتبت کر کے وہ مالک کی خدمت سے چھٹی بھی پا لے اور جو کچھ اس دوران میں کمائے اسے کھا پی کر برابر بھی کر دے۔ تیسری یہ کہ مالک اس میں ایسے برے اخلاقی رجحانات یا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دشمنی کے ایسے تلخ جذبات نہ پاتا ہو جن کی بنا پر یہ اندیشہ ہو کہ اس کی آزادی مسلم معاشرے کے لیے خطرناک ہوگی۔ بالفاظ دیگر اس سے یہ توقع کی جا سکتی ہو کہ مسلم معاشرے کا ایک اچھا آزاد شہری بن سکے گا، نہ کہ آستین کا سانپ بن کر رہے گا۔ یہ بات پیش نظر رہے کہ معاملہ جنگی قیدیوں کا بھی تھا جن کے بارے میں یہ احتیاطیں ملحوظ خاطر رکھنے کی ضرورت تھی۔
0: جو اللہ نے تمہیں دیا ہے،
1: یہ عام حکم ہے جس کے مخاطب آقا بھی ہیں، عام مسلمان بھی اور اسلامی حکومت بھی۔ آقاؤں کو ہدایت ہے کہ مال کتابت میں سے کچھ نہ کچھ معاف کر دو۔ چنانچہ متعدد روایات سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اپنے مکاتبوں کو مال کتابت کا ایک بوتد بے حصہ معاف کر دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تو ہمیشہ ایک چوتھائی حصہ معاف کیا ہے، اور اسی کی تلقین فرمائی ہے۔ ابن جریر۔ عام مسلمانوں کو ہدایت ہے کہ جو مکاتب بھی اپنا مال کتابت ادا کرنے کے لیے ان سے مدد کی درخواست کرے، وہ دل کھول کر اس کی امداد کریں۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کے جو مصارف بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک فر رقاب بھی ہے، یعنی گردنوں کو بند غلامی سے رہا کرانا، سورہ توبہ آیت 60۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک فک و رقبہ یعنی گردن کا بند کھولنا ایک بڑی نیکی کا کام ہے، سورہ بلد آیت 13۔ حدیث میں ہے کہ ایک عرابی نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے وہ عمل بتائیے جو مجھ کو جنت میں پہنچا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے بڑے مختصر الفاظ میں بہت بڑی بات پوچھ ڈالی، غلام آزاد کر، غلاموں کو آزادی حاصل کرنے میں مدد دے، کسی کو جانور دے تو خوب دودھ دینے والا دے، اور تیرا جو رشتہ دار تیرے ساتھ ظلم سے پیش آئے اس کے ساتھ نیکی کر، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو بھوکے کو کھانا کھلا، پیاسے کو پانی پلا، بھلائی کی تلقین کر، برائی سے منع کر، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو اپنی زبان کو روک کر رکھ، کھلے تو بھلائی کے لیے کھلے ورنہ بند رہے۔ بحقی فی شعب الایمان عن براء بن عازب رضی اللہ عنہ۔ اسلامی حکومت کو بھی ہدایت ہے کہ بیت المال میں جو زکوٰۃ جمع ہو اس میں سے مکاتب غلاموں کی رہائی کے لیے ایک حصہ خرچ کریں۔ اس موقع پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ قدیم زمانے میں غلام تین طرح کے تھے، ایک جنگی قیدی، دوسرے آزاد آدمی جن کو پکڑ پکڑ کر غلام بنایا اور بیچ ڈالا جاتا تھا، تیسرے وہ جو نسلوں سے غلام چلے آ رہے تھے اور کچھ پتہ نہ تھا کہ ان کے آبا و اجداد کب غلام بنائے گئے تھے اور دونوں قسموں میں سے کس قسم کے غلام تھے۔ جب اسلام آیا تو عرب اور بیرون عرب دنیا بھر کا معاشرہ ان تمام اقسام کے غلاموں سے بھرا ہوا تھا، اور سارا معاشی و معاشرتی نظام مزدوروں اور نوکروں سے زیادہ ان غلاموں کے سہارے چل رہا تھا۔ اسلام کے سامنے پہلا سوال یہ تھا کہ یہ غلام جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں ان کا کیا کیا جائے، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ آئندہ کے لیے غلامی کے مسئلے کا کیا حل ہے۔ پہلے سوال کے جواب میں اسلام نے یہ نہیں کیا کہ یک لخت قدیم زمانے کے تمام غلاموں پر سے لوگوں کے حقوق ملکیت ساقط کر دیتا، کیونکہ اس سے نہ صرف یہ کہ پورا معاشرتی و معاشی نظام مفلوج ہو جاتا بلکہ عرب کو امریکہ کی خانہ جنگی سے بھی بدرجہ زیادہ سخت تباہ کن خانہ جنگی سے دوچار ہونا پڑتا، اور پھر بھی اصل مسئلہ حل نہ ہوتا جس طرح امریکہ میں حل نہ ہو سکا، اور سیاہ فام لوگوں یعنی نیگروز کی ذات کا مسئلہ بہرحال باقی رہ گیا۔ اس احمقانہ طریق اصلاح کو چھوڑ کر اسلام نے فک و رقابہ کی ایک زبردست اخلاقی تحریک شروع کی، اور تلقین و ترغیب، مذہبی احکام اور ملکی قوانین کے ذریعے سے لوگوں کو اس بات پر ابھارا کہ یا تو آخرت کی نجات کے لیے توعن غلاموں کو آزاد کریں، یا اپنے قصوروں کے کفارے ادا کرنے کے لیے مذہبی احکام کے تحت انہیں رہا کریں، یا مالی معاوضہ لے کر ان کو چھوڑ دیں۔ اس تحریک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 63 غلام آزاد کیے۔ آپ کی بیویوں میں سے صرف ایک بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد 67 تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں 70 غلاموں کو آزاد کیا۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے 100، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے 1000، ذوالقلع حمیری رضی اللہ عنہ نے 8000، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 30000 کو رہائی بخشی۔ ایسے ہی واقعات دوسرے صحابہ کی زندگی میں بھی ملتے ہیں، جن میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نام بہت ممتاز ہیں۔ خدا کی رضا حاصل کرنے کا ایک عام شوق تھا، جس کی بدولت لوگ کثرت سے خود اپنے غلام بھی آزاد کرتے تھے اور دوسروں سے بھی غلام خرید خرید کر آزاد کرتے چلے جاتے تھے۔ اس طرح جہاں تک سابق دور کے غلاموں کا تعلق ہے، وہ خلفائے راشدین کا زمانہ ختم ہونے سے پہلے ہی تقریباً سب کے سب رہا ہو چکے تھے۔ اب رہ گیا آئندہ کا مسئلہ۔ اس کے لیے اسلام نے غلامی کی شکل کو تو قطعی حرام اور قانوناً مسدود کر دیا کہ کسی آزاد آدمی کو پکڑ کر غلام بنایا اور بیچا اور خریدا جائے۔ البتہ جنگی قیدیوں کو صرف اس صورت میں غلام بنا کر رکھنے کی اجازت، حکم نہیں بلکہ اجازت دی، جبکہ ان کی حکومت ہمارے جنگی قیدیوں سے ان کا تبادلہ کرنے پر راضی نہ ہو اور وہ خود بھی اپنا فدیہ ادا نہ کریں۔ پھر ان غلاموں کے لیے ایک طرف اس امر کا موقع کھلا رکھا گیا کہ وہ اپنے مالکوں سے مکاتبت کر کے رہائی حاصل کر لیں، اور دوسری طرف وہ تمام ہدایات ان کے حق میں موجود رہیں جو قدیم غلاموں کے بارے میں تھیں کہ نیکی کا کام سمجھ کر رضا الہی کے لیے انہیں آزاد کیا جائے، یا گناہوں کے کفارے میں ان کو آزادی بخش دی جائے، یا کوئی شخص اپنی زندگی تک اپنے غلام کو غلام رکھے اور بعد کے لیے وصیت کر دے کہ اس کے مرتے ہی وہ آزاد ہو جائے گا، جسے اسلامی فقہ کی اصطلاح میں تدبیر اور ایسے غلام کو مدبر کہتے ہیں، یا کوئی شخص اپنی لونڈی سے تمتع کرے اور اس کے ہاں اولاد ہو جائے، اس صورت میں مالک کے مرتے ہی وہ آپ سے آپ آزاد ہو جائے گی، خواہ مالک نے وصیت کی ہو یا نہ کی ہو۔ یہ حل ہے جو اسلام نے غلامی کے مسئلے کا کیا ہے۔ جاہل معترضین اس کو سمجھے بغیر اعتراضات جڑتے ہیں، اور معذرت پیشہ حضرات اس کی معذرتیں پیش کرتے کرتے آخر کار اس امر واقعہ ہی کا انکار کر بیٹھتے ہیں کہ اسلام نے غلامی کو کسی نہ کسی صورت میں باقی رکھا تھا۔
0: خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں،
1: اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر لونڈیاں خود پاک دامن نہ رہنا چاہتی ہوں تو ان کو قحبہ گری پر مجبور کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لونڈی خود اپنی مرضی سے بدکاری کی مرتکب ہو تو وہ اپنے جرم کی آپ ذمہ دار ہے، قانون اس کے جرم پر اسی کو پکڑے گا، لیکن اگر اس کا مالک جبر کر کے اس سے یہ پیشہ کرائے تو ذمہ داری مالک کی ہے اور وہی پکڑا جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ جبر کا سوال پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے جبکہ کسی کو اس کی مرضی کے خلاف کسی کام پر مجبور کیا جائے۔ رہا دنیاوی فائدوں کی خاطر کا فقرہ، تو دراصل یہ ثبوت حکم کے لیے شرط اور قید کے طور پر استعمال نہیں ہوا ہے کہ اگر مالک اس کی کمائی نہ کھا رہا ہو تو لونڈی کو قحبہ گری پر مجبور کرنے میں وہ مجرم نہ ہو، بلکہ اس سے مقصود اس کمائی کو بھی حرمت کے حکم میں شامل کرنا ہے جو اس ناجائز جبر کے ذریعے حاصل کی گئی ہو۔ لیکن اس حکم کا پورا مقصد محض اس کے الفاظ اور سیاق و سباق سے سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اسے اچھی طرح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان حالات کو بھی نگاہ میں رکھا جائے جن میں یہ نازل ہوا ہے۔ اس وقت عرب میں قحبہ گری کی دو صورتیں رائج تھیں، ایک خانگی کا پیشہ، دوسرے باقاعدہ چکلا۔ خانگی کا پیشہ کرنے والی زیادہ تر آزاد شدہ لونڈیاں ہوتی تھیں جن کا کوئی سرپرست نہ ہوتا، یا ایسی آزاد عورتیں ہوتی تھیں جن کی پشت پناہی کرنے والا کوئی خاندان یا قبیلہ نہ ہوتا۔ یہ کسی گھر میں بیٹھ جاتی اور کئی کئی مردوں سے بیک وقت ان کا معاہدہ ہو جاتا کہ وہ ان کو مدد خرچ دیں گے اور اپنی حاجت رفع کرتے رہیں گے۔ جب بچہ پیدا ہوتا تو عورت ان مردوں میں سے جس کے متعلق کہہ دیتی کہ یہ بچہ اس کا ہے، اسی کا بچہ وہ تسلیم کر لیا جاتا تھا۔ یہ گویا معاشرے میں ایک مسلم ادارہ تھا جسے اہل جاہلیت ایک قسم کا نکاح سمجھتے تھے۔ اسلام نے آ کر نکاح کے صرف اس معروف طریقے کو قانونی نکاح قرار دیا جس میں ایک عورت کا صرف ایک شوہر ہوتا ہے، اور اس طرح باقی تمام صورتیں زنا میں شمار ہو کر آپ سے آپ جرم ہو گئیں۔ ابو داؤد۔ دوسری صورت یعنی کھلی قحبہ گری تمام تر لونڈیوں کے ذریعے سے ہوتی تھی۔ اس کے دو طریقے تھے، ایک یہ کہ لوگ اپنی جوان لونڈیوں پر ایک بھاری رقم عائد کر دیتے تھے کہ ہر مہینے اتنا کما کر ہمیں دیا کرو، اور وہ بیچاریاں بدکاری کرا کر یہ مطالبہ پورا کرتی تھیں۔ اس کے سوا نہ کسی دوسرے ذریعے سے وہ اتنا کما سکتی تھیں، نہ مالک ہی یہ سمجھتے تھے کہ وہ کسی پاکیزہ کسب کے ذریعے سے یہ رقم لایا کرتی ہیں، اور نہ جوان لونڈیوں پر عام مزدوری کی شرح سے کئی گنی رقم عائد کرنے کی کوئی دوسری معقول وجہ ہی ہو سکتی تھی۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ لوگ اپنی جوان اور خوبصورت لونڈیوں کو کوٹھوں پر بٹھا دیتے تھے اور ان کے دروازوں پر جھنڈے لگا دیتے تھے جنہیں دیکھ کر دور ہی سے معلوم ہو جاتا تھا کہ حاجت مند آدمی کہاں اپنی حاجت رفع کر سکتا ہے۔ یہ عورتیں قلیقیات کہلاتی تھیں اور ان کے گھر مواخر کے نام سے مشہور تھے۔ بڑے بڑے معزز رئیسوں نے اس طرح کے چکلے کھول رکھے تھے۔ خود عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، وہی صاحب جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے اہل مدینہ اپنا بادشاہ بنانا طے کر چکے تھے، اور وہی صاحب جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے میں سب سے پیش پیش تھے، مدینہ میں ان کا ایک باقاعدہ چکلا موجود تھا جس میں 6 خوبصورت لونڈیاں رکھی گئی تھیں۔ ان کے ذریعے سے وہ صرف دولت ہی نہیں کماتے تھے بلکہ عرب کے مختلف حصوں سے آنے والے معزز مہمانوں کی تواضع بھی انہی سے فرمایا کرتے تھے، اور ان کی ناجائز اولاد سے

0: تین صفحہ 288 اور 289۔ یہی زمانہ تھا جب بارگاہ خداوندی سے یہ آیت نازل ہوئی۔ اس پس منظر کو نگاہ میں رکھا جائے تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ اصل مقصود محض لونڈیوں کو جرم زنا پر مجبور کرنے سے روکنا نہیں ہے، بلکہ دولت اسلامیہ کے حدود میں قحبہ گری یعنی پروسٹیٹیوشن کے کاروبار کو بالکل خلاف قانون قرار دے دینا ہے، اور ساتھ ساتھ ان عورتوں کے لیے اعلان معافی بھی ہے جو اس کاروبار میں جبراً استعمال کی گئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمان آ جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ اسلام میں قحبہ گری کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ابو داؤد بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ دوسرا حکم جو آپ نے دیا وہ یہ تھا کہ زنا کے ذریعے سے حاصل ہونے والی آمدنی حرام، ناپاک اور قطعی ممنوع ہے۔ رافع بن خدیج کی روایت ہے کہ آپ نے مہر البغی یعنی زنا کے معاوضے کو خبیث اور شر المقاصب ناپاک اور بدترین آمدنی قرار دیا۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی۔ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نے کسب البغی یعنی پیشہ زنا سے کباہی ہوئی آمدنی کو حرام ٹھہرایا۔ بخاری، مسلم، احمد۔ ابو مسعود عقبہ بن عمر کی روایت ہے کہ آپ نے مہر البغی کا لین دین ممنوع قرار دیا۔ صحاح ستہ و احمد۔ تیسرا حکم آپ نے یہ دیا کہ لونڈی سے جائز طور پر صرف ہاتھ پاؤں کی خدمت لی جا سکتی ہے اور مالک کوئی ایسی رقم اس پر عائد یا اس سے وصول نہیں کر سکتا جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ یہ رقم وہ کہاں سے اور کیا کر کے لاتی ہے۔ رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی سے کوئی آمدنی وصول کرنا ممنوع قرار دیا جب تک کہ یہ نہ معلوم ہو کہ یہ آمدنی اسے کہاں سے حاصل ہوتی ہے۔ ابو داؤد۔ رافع بن رفاع انصاری کی روایت میں اس سے زیادہ واضح حکم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو لونڈی کی کمائی سے منع کیا بجز اس کے جو وہ ہاتھ کی محنت سے حاصل کرے، اور آپ نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ یوں جیسے روٹی پکانا، سوت کاٹنا یا اون اور روئی دھنکنا۔ مسند احمد، ابو داؤد۔ اسی معنی میں ایک روایت ابو داؤد اور مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے جس میں کسب الاما یعنی لونڈیوں کی کمائی اور مہر البغی یعنی زنا کی آمدنی وصول کرنے سے منع کیا گیا۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اس آیت کے منشا کے مطابق۔
1: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
2: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دا بریک۔ کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم۔ انسپائر 105.1 ایف ایم۔
3: When we sit down to eat our meal together, we say,

0: قبلكم ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين.
1: ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں، اور وہ نصیحتیں ہم نے کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں.
2: اس آیت کا تعلق صرف اوپر کی آخری آیت ہی سے نہیں ہے بلکہ اس پورے سلسلے بیان سے ہے جو آغاز سورہ سے یہاں تک چلا آ رہا ہے. صاف صاف ہدایتیں دینے والی آیات سے مراد وہ آیات ہیں جن میں زنا اور قذف اور لعان کا قانون بیان کیا گیا ہے. بدکار مردوں اور عورتوں سے اہل ایمان کو شادی بیاہ کے معاملے میں مقاطع کرنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے. شریف لوگوں پر بے بنیاد تہمتیں لگانے اور معاشرے میں فواہش کی اشاعت کرنے سے روکا گیا ہے. مردوں اور عورتوں کو غزِ بصر اور حفظ فروج کی تاکید کی گئی ہے. عورتوں کے لیے پردے کے حدود قائم کیے گئے ہیں. شادی کے قابل لوگوں کے مجرد بیٹھے رہنے کو ناپسند کیا گیا ہے. غلاموں کی آزادی کے لیے کتابت کی صورت تجویز کی گئی ہے، اور معاشرے کو قحبہ گری کی لعنت سے پاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ان ارشادات کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ خدا سے ڈر کر سیدھی راہ اختیار کر لینے والوں کو جس طرح تعلیم دی جاتی ہے وہ تو ہم نے دے دیے، اب اگر تم اس تعلیم کے خلاف چلو گے تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ تم ان قوموں کا سانجام دیکھنا چاہتے ہو جن کی عبرتناک مثالیں خود اسی قرآن میں ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں. غالباً ایک حکم نامے کے اختتام پر اس سے زیادہ سخت تنبیہ کے الفاظ اور کوئی نہیں ہو سکتے، مگر آفرین ہے اس قوم پر جو ماشاء اللہ مومن بھی ہو اور اس حکم نامے کی تلاوت بھی کرے اور پھر ایسی سخت تنبیہ کے باوجود اس حکم نامے کی خلاف ورزی بھی کرتی رہے.
0: اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب

0: اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہوا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے، اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے اللہ۔
1: یہاں سے روئے سخن منافقین کی طرف پھرتا ہے جو اسلامی معاشرے میں فتنوں پر فتنے اٹھائے چلے جا رہے تھے، اور اسلام، اسلامی تحریک اور اسلامی ریاست و جماعت کو زخم دینے میں اسی طرح سرگرم تھے جس طرح باہر کے کھلے کھلے کافر دشمن سرگرم تھے۔ یہ لوگ ایمان کے مدعی تھے، مسلمانوں میں شامل تھے، مسلمانوں کے ساتھ اور خصوصاً انصار کے ساتھ رشتہ و برادری کے تعلقات رکھتے تھے، اسی لیے ان کو مسلمانوں میں اپنے فتنے پھیلانے کا زیادہ موقع ملتا تھا، اور بعض مخلص مسلمان تک اپنی سادہ لوہی یا کمزوری کی بنا پر ان کے اعلی کار بھی بن جاتے تھے اور پشت پناہ بھی۔ لیکن در حقیقت ان کی دنیا پرستی نے ان کی آنکھیں اندھی کر رکھی تھیں، اور دعوی ایمان کے باوجود وہ اس نور سے بالکل بے بہرا تھے جو قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت دنیا میں پھیل رہا تھا۔ اس موقع پر ان کو خطاب کیے بغیر ان کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا جا رہا ہے اس سے مقصود تین امور ہیں۔ اول یہ کہ ان کو فہمائش کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و ربوبیت کا اولین تقاضا یہ ہے کہ جو بندہ بھی بہکا اور بھٹکا ہوا ہو اس کی تمام شرارتوں اور خباستوں کے باوجود اسے آخر وقت تک سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ دوم یہ کہ ایمان اور نفاق کا فرق صاف کھول کھول کر بیان کر دیا جائے تاکہ کسی صاحب عقل و خرد انسان کے لیے مسلم معاشرے کے مومن اور منافق افراد کے درمیان تمیز کرنا مشکل نہ رہے، اور اس توضیح و تصریح کے باوجود جو شخص منافقوں کے پھندے میں پھنسے یا ان کی پشتیبانی کرے وہ اپنے اس فعل کا پوری طرح ذمہ دار ہو۔ سوم یہ کہ منافقین کو صاف صاف متنبہ کر دیا جائے کہ اللہ کے جو وعدے اہل ایمان کے لیے ہیں وہ صرف انہی لوگوں کو پہنچتے ہیں جو سچے دل سے ایمان لائیں اور پھر اس ایمان کے تقاضے پورے کریں۔ یہ وعدے ان سب لوگوں کے لیے نہیں ہیں جو محض مسلمانوں کی مردم شماری میں شامل ہوں، لہذا منافقین اور فاسقین کو یہ امید نہ رکھنی چاہیے کہ وہ ان وعدوں میں سے کوئی حصہ پا سکیں گے۔
0: آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔
1: آسمانوں اور زمین کا لفظ قرآن مجید میں بالعموم کائنات کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لہذا دوسرے الفاظ میں آیت کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ساری کائنات کا نور ہے۔ نور سے مراد وہ چیز ہے جس کی بدولت اشیاء کا ظہور ہوتا ہے، یعنی جو آپ سے آپ ظاہر ہو اور دوسری چیزوں کو ظاہر کرے۔ انسان کے ذہن میں نور اور روشنی کا اصل مفہوم یہی ہے۔ کچھ نہ سوجنے کی کیفیت کا نام انسان نے اندھیرا اور تاریکی اور ظلمت رکھا ہے، اور اس کے برعکس جب سب کچھ سجائی دینے لگے اور ہر چیز ظاہر ہو جائے تو آدمی کہتا ہے کہ روشنی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ نور کا استعمال اسی بنیادی مفہوم کے لحاظ سے کیا گیا ہے، نہ اس معنی میں کہ معاذ اللہ وہ کوئی شعاع ہے جو 186,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چلتی ہے اور ہماری آنکھ کے پردے پر پڑ کر دماغ کے مرکز بینائی کو متاثر کرتی ہے۔ روشنی کی یہ مخصوص کیفیت اس معنی کی حقیقت میں شامل نہیں ہے جس کے لیے انسانی ذہن نے یہ لفظ اختراع کیا ہے، بلکہ اس پر اس لفظ کا اطلاق ہم ان روشنیوں کے لحاظ سے کرتے ہیں جو اس مادی دنیا کے اندر ہمارے تجربے میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے انسانی زبان کے جتنے الفاظ بھی بولے جاتے ہیں وہ اپنے اصل بنیادی مفہوم کے اعتبار سے بولے جاتے ہیں، نہ کہ ان کے مادی مدلولات کے اعتبار سے۔ مثلا ہم اس کے لیے دیکھنے کا لفظ بولتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ انسان اور حیوان کی طرح آنکھ نامی ایک عضو کے ذریعے سے دیکھتا ہے۔ ہم اس کے لیے سننے کا لفظ بولتے ہیں، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری طرح کانوں کے ذریعے سے سنتا ہے۔ اس کے لیے ہم پکڑ اور گرفت کے الفاظ بولتے ہیں، یہ اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ ہاتھ نام کے ایک آلے سے پکڑتا ہے۔ یہ سب الفاظ اس کے لیے ہمیشہ ایک اطلاقی شان میں بولے جاتے ہیں، اور صرف ایک کم عقل آدمی ہی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ سماعت اور بینائی اور گرفت کی کوئی دوسری صورت اس محدود اور مخصوص قسم کی سماعت و بینائی اور گرفت کے سوا ہونی غیر ممکن ہے جو ہمارے تجربے میں آتی ہے۔ اسی طرح نور کے متعلق بھی یہ خیال کرنا محض ایک تنگ خیالی ہے کہ اس کے معنی کا مصداق صرف اس شواہی کی صورت میں پایا جا سکتا ہے جو کسی چمکنے والے جرم سے نکل کر آنکھ کے پردے پر منعکس ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کا مصداق اس محدود معنی میں نہیں ہے بلکہ مطلق معنی میں ہے، یعنی اس کائنات میں وہی ایک اصل سبب ظہور ہے، باقی یہاں تاریکی اور ظلمت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دوسری روشنی دینے والی چیزیں بھی اسی کی بخشی ہوئی روشنی سے روشن اور روشن گر ہیں، ورنہ ان کے پاس اپنا کچھ نہیں جس سے وہ یہ کرشمہ دکھا سکیں۔ نور کا لفظ علم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے برعکس جہل کو تاریکی اور ظلمت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس معنی میں بھی کائنات کا نور ہے کہ یہاں حقائق کا علم اور راہ راست کا علم اگر مل سکتا ہے تو اسی سے مل سکتا ہے، اس سے فیض حاصل کیے بغیر جہالت کی تاریکی اور نتیجتاً ضلالت و گمراہی کے سوا اور کچھ ممکن نہیں۔
0: ایسے مبارک درخت،
1: مبارک یعنی کثیر المنافع، بہت سے فائدوں کا حامل،
0: جو نہ شرقی ہو نہ غربی،
1: یعنی جو کھلے میدان میں یا اونچی جگہ واقع ہو جہاں صبح سے شام تک اس پر دھوپ پڑتی ہو، کسی آڑ میں نہ ہو کہ اس پر صرف صبح کی یا صرف شام کی دھوپ پڑے۔ زیتون کے ایسے درخت کا تیل زیادہ لطیف ہوتا ہے اور زیادہ تیز روشنی دیتا ہے، محض شرقی یا محض غربی رخ کے درخت نسبتاً غلیظ تیل دیتے ہیں اور چراغ میں ان کی روشنی ہلکی رہتی ہے۔
0: اسباب جمع ہو گئے ہوں،
1: اس تمثیل میں چراغ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اور طاق سے کائنات کو تشبیہ دی گئی ہے، اور فانوس سے مراد وہ پردہ ہے جس میں حضرت حق نے اپنے آپ کو نگاہ خلق سے چھپا رکھا ہے، گویا یہ پردہ فی الحقیقت خفا کا نہیں شدت ظہور کا پردہ ہے۔ نگاہ خلق جو اس کو دیکھنے سے عاجز ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ درمیان میں تاریکی حائل ہے، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ درمیان کا پردہ شفاف ہے، اور اس شفاف پردے سے گزر کر آنے والا نور ایسا شدید اور بسیط اور محیط ہے کہ محدود طاقت رکھنے والی بینائیاں اس کا ادراک کرنے سے عاجز رہ گئیں۔ یہ کمزور بینائیاں صرف ان محدود روشنیوں کا ادراک کر سکتی ہیں جن کے اندر کمی و بیشی ہوتی رہتی ہے، جو کبھی زائل ہوتی ہیں اور کبھی پیدا ہو جاتی ہیں، جن کے مقابلے میں کوئی تاریکی موجود ہوتی ہے اور اپنی ضد کے سامنے آ کر وہ نمایاں ہوتی ہیں۔ لیکن نور مطلق جس کا کوئی مد مقابل نہیں، جو کبھی زائل نہیں ہوتا، جو سدا ایک ہی شان سے ہر طرف چھایا رہتا ہے، اس کا ادراک ان کے بس سے باہر ہے۔ رہا یہ مضمون کہ چراغ ایک ایسے درخت زیتون کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، تو یہ صرف چراغ کی روشنی کے کمال اور اس کی شدت کا تصور دلانے کے لیے ہے۔ قدیم زمانے میں زیادہ سے زیادہ روشنی روغن زیتون کے چراغوں سے حاصل کی جاتی تھی، اور ان میں روشن ترین چراغ وہ ہوتا تھا جو بلند اور کھلی جگہ کے درخت سے نکالے ہوئے تیل کا ہو۔ تمثیل میں اس مضمون کا مدعا یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات جسے چراغ سے تشبیہ دی گئی ہے کسی اور چیز سے طاقت یعنی انرجی حاصل کر رہی ہے، بلکہ مقصود یہ کہنا ہے کہ مثال میں معمولی چراغ نہیں، بلکہ اس روشن ترین چراغ کا تصور کرو جو تمہارے مشاہدے میں آتا ہے۔ جس طرح ایسا چراغ سارے مکان کو جگمگا دیتا ہے، اسی طرح اللہ کی ذات نے ساری کائنات کو بقع نور بنا رکھا ہے، اور یہ جو فرمایا کہ اس کا تیل آپ سے آپ بھڑکا پڑتا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے، اس سے بھی چراغ کی روشنی کے زیادہ سے زیادہ تیز ہونے کا تصور دلانا مقصود ہے۔ یعنی مثال میں اس انتہائی تیز روشنی کے چراغ کا تصور کرو جس میں ایسا لطیف اور ایسا سخت اشتعال پذیر تیل پڑا ہوا ہو۔ یہ تینوں چیزیں یعنی زیتون اور اس کا غیر شرقی و غربی ہونا اور اس کے تیل کا آگ لگے بغیر ہی آپ سے اب بھڑکا پڑنا مستقل اجزاء تمثیل نہیں ہے، بلکہ پہلے جزء تمثیل یعنی چراغ کے ضمنی متعلقات ہیں۔ اصل اجزاء تمثیل تین ہیں، چراغ، طاق اور فانوس شفاف۔ آیت کا یہ فقرہ بھی لائق توجہ ہے کہ اس کے نور کی مثال ایسی ہے، اس سے وہ غلط فہمی رفع ہو جاتی ہے جو اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے کہ الفاظ سے کسی کو ہو سکتی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کو نور کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ اس کی حقیقت ہی بس نور ہونا ہے، حقیقت میں تو وہ ایک ذات کامل و اکمل ہے جو صاحب علم، صاحب قدرت، صاحب حکمت وغیرہ ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب نور بھی ہے، لیکن خود اس کو نور محض اس کے کمال نورانیت کی وجہ سے کہا گیا ہے، جیسے کسی کے کمال فیاضی کا حال بیان کرنے کے لیے اس کو خود فیض کہہ دیا جائے، یا اس کے کمال خوبصورتی کا وصف بیان کرنے کے لیے خود اسی کو حسن کے لفظ سے تعبیر کر دیا جائے۔
0: رہنمائی فرماتا ہے،
1: یعنی اگرچہ اللہ کا یہ نور مطلق سارے جہان کو منور کر رہا ہے، مگر اس کا ادراک ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، اس کے ادراک کی توفیق اور اس کے فیض سے مستفیض ہونے کی نعمت اللہ ہی جس کو چاہتا ہے بخشتا ہے، ورنہ جس طرح اندھے کے لیے دن اور رات برابر ہیں، اسی طرح بے بصیرت انسان کے لیے بجلی اور سورج اور چاند اور تاروں کی روشنی تو روشنی ہے، مگر اللہ کا نور اس کو سجائی نہیں دیتا۔ اس پہلو سے اس بدنصیب کے لیے کائنات میں ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہے، آنکھوں کا اندھا اپنے پاس کی چیز نہیں دیکھ سکتا، یہاں تک کہ جب اس سے ٹکرا کر چوٹ کھا جاتا ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ یہ چیز یہاں موجود تھی۔ اسی طرح بصیرت کا اندھا ان حقیقتوں کو بھی نہیں دیکھ سکتا جو عین اس کے پہلو میں اللہ کے نور سے جگمگا رہی ہوں۔ اسے ان کا پتہ صرف اس وقت چلتا ہے جب وہ ان سے ٹکرا کر اپنی شامت میں گرفتار ہو چکا ہوتا ہے۔
0: ہر چیز سے خوب واقف ہے،
1: اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ وہ جانتا ہے کہ کس حقیقت کو کس مثال سے بہترین طریقے پر سمجھایا جا سکتا ہے، دوسرے یہ کہ وہ جانتا ہے کون اس نعمت کا مستحق ہے اور کون نہیں۔ جو شخص نور حق کا طالب ہی نہ ہو اور ہمتن اپنی دنیاوی اغراض ہی میں گم ہو اور مادی لذتوں اور منفاتوں ہی کی جستجو میں منہمک ہو، اسے زبردستی نور حق دکھانے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اس عطیے کا مستحق تو وہی ہے جسے اللہ جانتا ہے کہ وہ اس کا طالب اور مخلص طالب۔
2: فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح

0: يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
1: اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے. ان میں ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز و ادائے زکات سے غافل نہیں کر دیتی. وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی, اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے لیے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. اللہ نے اذن دیا ہے.
2: بعض مفسرین نے ان گھروں سے مراد مساجد لی ہیں, اور ان کو بلند کرنے سے مراد ان کو تعمیر کرنا اور ان کی تعظیم و تکریم کرنا لیا ہے, اور بعض دوسرے مفسرین ان سے مراد اہل ایمان کے گھر لیتے ہیں, اور انہیں بلند کرنے کا مطلب ان کے نزدیک انہیں اخلاقی حیثیت سے بلند کرنا ہے. ان میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے. یہ الفاظ بظاہر مسجد والی تفسیر کے زیادہ مؤید نظر آتے ہیں, مگر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوسری تفسیر کے بھی اتنے ہی مؤید ہیں جتنے پہلی تفسیر کے, اس لیے کہ اللہ کی شریعت کہانت زدہ مذاہب کی طرح عبادت کو صرف معبدوں تک ہی محدود نہیں رکھتی, جہاں کاہن یا پجاری طبقے کے کسی فرد کی پیشوائی کے بغیر مراسم بندگی ادا نہیں کیے جا سکتے, بلکہ یہاں مسجد کی طرح گھر بھی عبادت گاہ ہے, اور ہر شخص اپنا پروہت آپ ہے, کیونکہ اس سورے میں تمام تر خانگی زندگی کو اعلیٰ و عرفہ بنانے کے لیے ہدایات دی گئی ہیں. اس لیے دوسری تفسیر ہم کو موقع و محل کے لحاظ سے زیادہ لگتی ہوئی محسوس ہوتی ہے, اگرچہ پہلی تفسیر کو بھی رد کر دینے کے لیے کوئی معقول دلیل نہیں ہے. کیا مذائقہ ہے اگر اس سے مراد مومنوں کے گھر اور ان کی مسجدیں دونوں ہی ہوں.
1: بے حساب دیتا ہے,
2: یا ان صفات کی تشریح کر دی گئی جو اللہ کے نور مطلق کا ادراک کرنے اور اس کے فیض سے بہرمند ہونے کے لیے درکار ہیں. اللہ کی بانٹ اندھی بانٹ نہیں ہے کہ یوں ہی جسے چاہا مالا مال کر دیا اور جسے چاہا دھتکار دیا. وہ جسے دیتا ہے کچھ دیکھ کر ہی دیتا ہے, اور نعمت حق دینے کے معاملے میں جو کچھ وہ دیکھتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کے دل میں اس کی محبت اور اس سے دلچسپی اور اس کا خوف اور اس کے انعام کی طلب اور اس کے غضب سے بچنے کی خواہش موجود ہے. وہ دنیا پرستی میں گم نہیں ہے, بلکہ ساری مصروفیتوں کے باوجود اس کے دل میں اپنے خدا کی یاد بسی رہتی ہے. وہ پستیوں میں پڑا نہیں رہنا چاہتا, بلکہ اس بلندی کو عملاً اختیار کرتا ہے جس کی طرف اس کا مالک اس کی رہنمائی کرے. وہ اسی حیات چند روزہ کے فائدوں کا طلبگار نہیں ہے, بلکہ اس کی نگاہ آخرت کی ابدی زندگی پر جمی ہوئی ہے. یہی کچھ دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آدمی کو اللہ کے نور سے بہرا اندوز ہونے کی توفیق بخشی جائے. پھر جب اللہ دینے پر آتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ آدمی کا اپنا دامن ہی تنگ ہو تو دوسری بات ہے, ورنہ اس کی دین کے لیے کوئی حد و نہایت نہیں ہے.
0: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء

0: بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
1: اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بیاب میں سراب کہ پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا پورا حساب چکا دیا اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی. یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا کہ اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے اس پر ایک اور موج اور اس کے اوپر بادل. تاریکی پر تاریکی مسلط ہے آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھنے پائے. جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں. جنہوں نے کفر کیا
2: یعنی اس تعلیم حق کو بسط قدر قبول کرنے سے انکار کر دیا جو اللہ کی طرف سے اس کے پیغمبروں نے دی ہے اور جو اس وقت اللہ کے پیغمبر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے. اوپر کی آیات خود بتا رہی ہیں کہ اللہ کا نور پانے والوں سے مراد سچے اور صالح مومن ہیں. اس لیے اب ان کے مقابلے میں ان لوگوں کی حالت بتائی جا رہی ہے جو اس نور کو پانے کے اصلی اور واحد ذریعے یعنی رسول ہی کو ماننے اور اس کا اتباع کرنے سے انکار کر دیں. خواہ دل سے انکار کریں اور میں زبان سے اقراری ہوں یا دل اور زبان دونوں ہی سے انکاری ہوں.
1: حساب لیتے دیر نہیں لگتی.
2: اس مثال میں ان لوگوں کا حال بیان ہوا ہے جو کفر و نفاق کے باوجود بظاہر کچھ نیک اعمال بھی کرتے ہوں اور فی الجملہ آخرت کے بھی قائل ہوں اور اس خیال خام میں مبتلا ہوں کہ ایمان صادق اور صفات اہل ایمان اور اطاعت و اتباع رسول کے بغیر ان کے یہ اعمال آخرت میں ان کے لیے کچھ مفید ہوں گے. مثال کے پیرائے میں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے جن ظاہری و نمائشی اعمال خیر سے آخرت میں فائدے کی امید رکھتے ہو ان کی حقیقت سراب سے زیادہ نہیں ہے. ریگستان میں چمکتی ہوئی ریت کو دور سے دیکھ کر جس طرح پیاسا یہ سمجھتا ہے کہ پانی کا ایک تالاب موجے مار رہا ہے اور منہ اٹھائے اس کی طرف پیاس بجھانے کی امید لیے ہوئے دوڑتا چلا جاتا ہے, اسی طرح تم ان اعمال کے جھوٹے بھروسے پر موت کی منزل کا سفر طے کرتے چلے جا رہے ہو مگر جس طرح سراب کی طرف دوڑنے والا جب اس جگہ پہنچتا ہے جہاں اسے تالاب نظر آ رہا تھا تو کچھ نہیں پاتا, اسی طرح جب تم منزل موت میں داخل ہو جاؤ گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہاں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جس کا تم کوئی فائدہ اٹھا سکو بلکہ اس کے برعکس اللہ تمہارے کفر و نفاق کا اور ان بدعمالیوں کا جو تم ان نمائشی نیکیوں کے ساتھ کر رہے تھے حساب لینے اور پورا پورا بدلہ دینے کے لیے موجود ہے.
1: اسے بھی نہ دیکھنے پائے.
2: اس مثال میں تمام کفار و منافقین کی حالت بیان کی گئی جن میں نمائشی نیکیاں کرنے والے بھی شامل ہیں. ان سب کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی قطعی اور کامل جہالت کی حالت میں بسر کر رہے ہیں. خواہ وہ دنیا کی اصطلاحوں میں علامہ دہر اور علوم و فنون کے استاذ الاساتذہ ہی کیوں نہ ہو, ان کی مثال اس شخص کسی ہے جو کسی ایسی جگہ پھنسا ہوا ہو جہاں مکمل تاریکی ہو, روشنی کے کرن تک نہ پہنچ سکتی ہو. وہ سمجھتے ہیں کہ ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم اور آواز سے تیز رفتار طیارے اور چاند تک پہنچنے والی ہوائیاں بنا لینے کا نام علم ہے. ان کے نزدیک معاشیات اور مالیات اور قانون اور فلسفے میں مہارت کا نام علم ہے مگر حقیقی علم ایک اور چیز ہے اور اس کی ان کو ہوا تک نہیں لگی ہے. اس علم کے اعتبار سے وہ جاہل محض ہیں اور ایک ان پڑھ دیاتی ذی علم ہے اگر وہ معرفت حق سے بہرہ مند ہو.
1: اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں.
2: یہاں پہنچ کر وہ اصل مدعا کھول دیا گیا ہے جس کی تمہید اللہ نور السماوات والارض کے مضمون سے اٹھائی گئی تھی. جب کائنات میں کوئی نور در حقیقت اللہ کے نور کے سوا نہیں ہے اور سارا ظہور حقائق اسی نور کی بدولت ہو رہا ہے تو جو شخص اللہ سے نور نہ پائے وہ اگر کامل تاریکی میں مبتلا نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا, کہیں اور تو روشنی موجود ہی نہیں ہے کہ اس سے ایک کرن بھی وہ پا سکے.

الحمد لله الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون اللهم صل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون محترم و محشم معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ریڈیو انسپائر ایف ایم لٹن سے ہفتہ وار پروگرام آوازۂ حق میں حق کی آواز کے ساتھ میں امام حافظ اعجاز احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس امید کے ساتھ ہمارے تمام معزز سامعین بخیر و عافیت خوش و خرم ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ماہ ذوالحجہ کا پہلا بابرکت دن ہے اور اس ماہ مقدس کے ابتدائی دس دنوں کو پہلے عشرے کو دین اسلام نے ایک خاص اہمیت فضیلت اور بزرگی عطا فرمائی ہے۔ اس تناظر میں آج کے اس میسر وقت میں ریمائنڈر کے طور پر چند معروضات احباب کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور تمام سامعین کو سننے والوں کو حق کہنے حق سننے حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کا آغاز حسب معمول ان دعائیہ کلمات کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی پوری مسلم امہ کی خیر فرمائے، اتفاق اتحاد عطا فرمائے، مظلوم مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے، پوری دنیا میں مسلمانوں پر جہاں کہیں بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں اس ظلم سے نجات عطا فرمائے اور حقیقی اور دائمی آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ نے مختلف مقامات پر مختلف چیزوں کی قسم اٹھائی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ البلد میں شہر مکہ کی قسم اٹھائی ہے، لا اقسم بهذا البلد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم۔ اسی طریقے سے والشمسی وضحاها اور اس کے بعد آنے والی آیات میں مختلف چیزوں کی قسم اٹھائی گئی ہے۔ عرب لوگ
ان چیزوں کی قسم اٹھاتے تھے جو ان کو محبوب ہوتی تھی، پیاری ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں جن چیزوں کی قسم اٹھائی ہے، اس قسم سے ان کی عظمت و شان اجاگر ہوتی ہے۔ سورہ الفجر میں اللہ تبارک و تعالی نے فجر کی قسم اٹھائی، دس راتوں کی قسم اٹھائی، جفت و طاق کی قسم اٹھائی اور رات کی قسم اٹھائی، جس سے ان چیزوں کی عظمت اور ان کی فضیلت اور بزرگی عیاں ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک یہ چیزیں بڑی عظمت والی ہیں، شان والی ہیں۔ مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ الفجر کی آیت نمبر 2 میں وَلَيَالٍ عَشْر، دس راتوں سے مراد ماہ ذوالحجہ کی پہلی دس راتیں، پہلا عشرہ ہے، جن کی فضیلت اور بزرگی احادیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اگر ہم اس سورہ پاک کی ابتدائی آیات میں غور کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے الفجر کی قسم اٹھائی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ الفجر سے مراد کون سی فجر ہے، اس حوالے سے علماء نے گفتگو فرمائی ہے۔ ایک قول کے مطابق فجر سے مراد ایک معین فجر ہے جس میں نماز فجر ادا کی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فجر سے مراد معروف صبح ہے۔ وہ کون سی صبح ہے؟ جب نماز فجر کا ٹائم داخل ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے، یعنی صبح صادق کا، صبح و کاذب سے پھٹ کر نکلنا ہے۔ یہ وہ وقت ہے، یہ وہ لمحات ہیں جب رات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان اور زیر و مخلوق اپنے رزق کی تلاش میں باہر نکلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں وقت صبح کی، صبح کے لمحات کی قسم مختلف مقامات پر قرآن پاک میں اٹھائی ہے، جس سے اس وقت کی اہمیت ہمارے لیے عیاں ہو جاتی ہے۔
سورہ الانعام کی ایک آیہ پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، فالق الاصباح، وہ صبح کو نکالنے والا ہے۔ سورہ التکویر کی ایک آیہ پاک میں ارشاد فرمایا، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم جب وہ طلوع ہو جائے۔ سورہ المدثر کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی قسم جب وہ روشن ہو جائے۔ اس سے پتہ چلا جو فجر کا وقت ہے، صبح کا وقت ہے، یہ بڑا برکت وقت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب وقت ہے۔ اس وقت میں نماز فجر ادا کی جاتی ہے، اسی وجہ سے علماء نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز فجر کی قسم اٹھائی ہے، اس لیے کہ دن کے آغاز میں، دن کی ابتدا میں یہ نماز ادا کی جاتی ہے، اور یہ وہ وقت ہے جس میں دن اور رات کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، آپس میں ان کا ملاپ اور ملاقات ہو جاتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیہ پاک میں ارشاد فرمایا، ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر میں قرآن پڑھنے پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حدیث پاک روایت فرمائی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہتے ہیں، ان کی آمد کا سلسلہ جاری رہتا ہے، فجر اور عصر کی نماز میں یہ فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر جو فرشتے، فرمایا، ساری رات تمہارے ساتھ رہے، فجر کے وقت وہ آسمان پہ چلے جاتے ہیں، رب کائنات جو ہر چیز کو جاننے والا ہے، فرشتوں کا رب ان سے پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس کیفیت میں چھوڑا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے مولا، جب ہم نے ان کو چھوڑا تھا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس آئے تھے وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ صاحب ایمان، وہ نماز پنجگانہ کی ادائیگی کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی نماز میں تلاوت کرتے ہیں، فرشتے ان کے متعلق رب کی بارگاہ میں یہ گواہی دے رہے ہیں، اے ہمارے مولا، تیرے بندوں کے پاس جب ہم گئے تھے تب بھی وہ نماز میں مشغول تھے، اور جب ہم ان سے جدا ہوئے تیری بارگاہ میں پلٹنے لگے،
تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ الفجر کی آیات میں فجر کی قسم اٹھائی، وَلَيَالٍ عَشْر، اور اشرائے ذی الحجہ یعنی ماہ مقدس ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتوں کی قسم اٹھائی کہ یہ ایام، یہ راتیں بڑی بزرگی والے ہیں، بڑی فضیلت والے ہیں۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیها من عشرة أيام ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو روایت فرمایا ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اشرائے ذی الحجہ میں عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے۔ فرمایا ان دنوں میں ایک روزہ رکھنے کا ثواب سال بھر کے روزوں کے برابر عطا کیا جاتا ہے، اور ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر کتنا کرم فرمانے والا ہے، فضل فرمانے والا ہے کہ ماہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کو، پہلے عشرے کو، 10 راتوں کو، پورے سال کے دنوں اور راتوں پر بزرگی اور برتری عطا فرما دی۔ جتنا نیک عمل کا اجر و ثواب ان دنوں میں بندوں کو عطا کیا جاتا ہے، یہ جتنے نیک عمل محبوب ان دنوں میں اللہ کو ہیں، وہ کسی اور دن میں، کسی اور رات میں وہ عمل اتنے محبوب نہیں۔ ہر عمل اللہ کو پیارا ہے، جو بھی نیک عمل کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے، اس پر اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ سال کے کسی بھی دن میں، کسی بھی رات میں، کسی بھی لمحہ، کسی بھی جگہ نیک عمل کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن ماہ ذو الحجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظمت و شان عطا فرمائی کہ اس کے ابتدائی 10 دنوں کو سال کے تمام دنوں میں بزرگی اور فضیلت عطا فرما دی، اور ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال صالحہ کو برتری عطا فرما دی، اجر و ثواب اور زیادہ عطا فرما دیا۔ ماہ مقدس رمضان و مبارک میں اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات عطا فرمائی، 1000 برس کی عبادت کا اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کرم فرمانے والا ہے کہ ماہ ذو الحجہ میں 10 دن اور 10 راتیں عطا فرما دی، ایک روزہ ان 10 دنوں میں ایک سال کے روزوں کے برابر، اور اگر کوئی شخص ایک رات کا قیام کرے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان مبارک کی قدر والی رات میں قیام کا جو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، ماہ ذوالحجہ کی ایک رات کا اجر و ثواب اس کے برابر عطا فرمائے گا۔
نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں ان دس دنوں کی بزرگی اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام یعنی الایام العشر۔ فقالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کو نیک عمل عشرہ ذوالحجہ میں جتنا محبوب ہے، اتنا دوسرے دنوں میں محبوب نہیں۔ صحابہ نے جب ان دنوں کی بزرگی اور فضیلت کو سماعت کیا، عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی محبوب نہیں ہے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، مگر الا رجل حرج بنفسی، مگر وہ شخص جو جان و مال کے لیے لے کر اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں نکلا، مال بھی قربان کر دیا، جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا، اس شخص کا عمل اور وہ شخص اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ اس عمل کے علاوہ جو عمل بھی ان دس دنوں میں کیا جائے، ذوالحجہ کے پہلے دس دنوں اور راتوں میں جو بھی عمل کیا جاتا ہے، سال کے تمام اعمال سے زیادہ فضیلت والا ہے، بزرگی والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس عمل کے اجر و ثواب کو بڑھا دیتا ہے، زیادہ کر دیتا ہے۔ ان دس دنوں میں نیکی کا اہتمام کرنا چاہیے، نفلی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فرض نماز تو ہر مومن اس کے اوقات مقررہ میں قائم کرتا ہے، ادا کرتا ہے، لیکن ان دس دنوں میں نفلی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، ذکر الہی میں کثرت کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح و تحلیل، اس کی عظمت و کبریائی بیان کرنی چاہیے، اور تلاوت قرآن پاک کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ان تمام اعمال کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اس عشرہ ذوالحجہ کی بزرگی کی وجہ سے۔

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، معزز سامعین و ناظرین، بریک سے پہلے عشرہ ذی الحجہ کے نیک اعمال کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا حدیث پاک کی روشنی میں کہ ان ابتدائی 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ نیک اعمال کرنے چاہیے، کیونکہ ان 10 دنوں میں نیک اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں اور ان کا اجر و ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے. اسی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اذکار ہم کو سکھلا دیے، ہمیں تلقین فرما دیے کہ ان دنوں میں کون سے اذکار، کون سے نیک اعمال تمہیں کرنے چاہیے. فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّذْكِيرِ وَالتَّقْبِيرِ وَذِكْرِ اللَّهِ وَإِنَّ صِيَامَ يَوْمٍ مِّنْهَا يَعْدِلُ بِصِيَامِ سَنَةٍ وَالْعَمَلُ فِيهِنَّ يُضَاعَفُ بِسَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فرمایا ان دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھو، اور فرمایا کثرت کے ساتھ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر پڑھو، اور کثرت کے ساتھ ذکر الہی میں مشغول رہو. فرمایا ان دنوں میں ایک روزہ، ایک دن کا روزہ رکھنا ایک سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان دنوں میں ایک نیکی 700 نیکیوں کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے. ایک نیکی کا اجر و ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. ایک روزے کا اجر و ثواب ایک سال کے روزوں کے برابر عطا کیا جاتا ہے. اور دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں یہ 10 دن میسر ہو جائیں تو پھر ان میں تم لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو، اللہ اکبر کثرت سے پڑھو، سبحان اللہ الحمدللہ کثرت سے پڑھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کثرت کے ساتھ اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے. ایک خوش قسمت وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے مناسق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، مقدس سفر پر روانہ ہوئے ہیں، احرام باندھ کر حج کی نیت، عمرے کی نیت کر کے ان کی زبانوں پر لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ان کی زبانوں پر یہی ترانہ جاری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمید، اس کی عظمت و شان کو بیان کر رہے ہیں، تلبیہ پڑھ رہے ہیں، اس کی بادشاہی کو، اس کی کبریائی کو بیان کر رہے ہیں. وہ تو خاص اللہ کے محبوب بندے ہیں جن کو اللہ نے اپنے گھر کے زیارت کا شرف عطا فرمایا ہے. وہ گھر، وہ بیت اللہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس میں داخل ہونے والا امن و سلامتی والا ہو جاتا ہے، اس کو رحمت الہی گھیر لیتی ہے، ہر قدم کے بدلے میں نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، اور جب وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے مناسق حج ادا کرتا ہے، تکالیف کو برداشت کرتا ہے، ذکر و فکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے، مناسق حج سے جب وہ فارغ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے کیا انعام عطا کیا جاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجا کا یوم ولدته امه. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے مناسک کے حج کو ادا کیا، حج کے دوران اس نے کوئی گناہ کا کام نہ کیا، اللہ کی نافرمانی نہ کی۔ مناسک کے حج ادا کرنے کے بعد جب وہ اپنے گھر کی طرف پلٹتا ہے، اس کی ظاہری اور باطنی حالت و کیفیت ایسی ہوتی ہے، گناہوں سے وہ ایسے پاک اور صاف ہو جاتا ہے گویا اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے۔ یہ فضیلت، یہ بزرگی، یہ انعام و اکرام اللہ تبارک و تعالی نے حاجیوں کو عطا فرمایا۔ لیکن جو لوگ مناسک حج ادا کرنے کے لیے حرمین شریفین کی حاضری کا شرف حاصل نہ کر سکے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے محروم نہیں فرمایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کچھ نیک اعمال کی تلقین کر دی، ان کو بھی اجر و ثواب سے محروم نہیں فرمایا۔ فرمایا یہ عشرہ ذوالحجہ کے جو ایام ہیں، جو راتیں ہیں، بڑی بزرگی والی ہیں، بڑی فضیلت والی ہیں، اہمیت والی ہیں، ان میں کیے جانے والے نیک اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، اور ان نیک اعمال کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی 700 گناہ بڑھا دیتا ہے، لہذا تم اگر نیکیوں کے اجر و ثواب سے مالا مال ہونا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں محبوب بندے بننا چاہتے ہو، ان دنوں کو غنیمت جان کر، ان دنوں اور راتوں کو ذکر الہی میں، فکر آخرت میں نیکی کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہوئے، تلاوت قرآن پاک کرتے ہوئے ان دنوں کو گزارو، فرض عبادت کے ساتھ نفلی عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تلاوت قرآن پاک کثرت کے ساتھ کی جائے، جتنا فارغ وقت میسر ہے ان فارغ لمحات کو تلاوت قرآن پاک تدبر و تفکر کے ساتھ کی جائے۔ قرآن پاک کی آیات میں، اس کے مضامین میں، اس کے احکامات میں غور و خوض کیا جائے، قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور اس کے احکامات کو سمجھا جائے، اور انہی احکامات کی روشنی میں زندگی گزاری جائے۔ ان ایام میں ذکر الہی کثرت کے ساتھ کیا جائے، نفلی روزے کا اہتمام کیا جائے۔ اس ماہ مقدس، ماہ ذوالحجہ کے حوالے سے ایک مسئلہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رعا حلال ذی الحجہ وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم۔ حق علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ماہ ذوالحجہ کا چاند دیکھ لیا اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو اسے اپنے جسم سے بال اور ناخن نہیں کاٹنے چاہیے۔ اس حدیث پاک میں یہ درس دیا گیا، یہ حکم دیا گیا، تعلیم دی گئی کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، قربانی کرنا چاہتا ہے، جب وہ ماہ ذوالحجہ کا چاند دیکھ لے، اس ماہ کا آغاز ہو جائے، تو پھر وہ اپنے جسم سے بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ حکم فرض کا درجہ رکھتا ہے، واجب کا درجہ رکھتا ہے، یا یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اس حوالے سے احباب پوچھتے رہتے ہیں، لوگ شک کا شکار ہو جاتے ہیں، تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے ناخن کاٹ لیے یا بال کاٹ لیے تو ہم گناہگار ہو جائیں گے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، شریعت مطہرہ کا کوئی بھی حکم، چاہے اس کا تعلق نماز سے ہو، روزہ سے ہو، حج سے ہو، زکوٰۃ سے ہو، اس حکم کی علماء نے اقسام بیان فرمائی ہیں، یا تو وہ حکم فرض کا درجہ رکھتا ہے، یا واجب کا، یا سنت معقدہ کا، یا استحباب کا درجہ رکھتا ہے۔ نماز پنجگانہ کی فرضیت ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر فرض ہے، لیکن یہ فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں ہے، بلکہ فرض عین ہے کہ ہر روز ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت کو پانچ وقت کی نماز کی اقامت کرنا پڑے گی۔ یہ فرض ہے، ایک فرض وہ ہے جو فرض کفایہ ہے، نماز جنازہ، چند احباب شامل ہو جائیں، نماز جنازہ ادا کر لیں، فریضہ ادا ہو جائے گا۔ کچھ اعمال واجب کا درجہ رکھتے ہیں، کچھ اعمال سنت معقدہ اور کچھ سنت غیر معقدہ۔ اس حدیث پاک میں جو حکم ہوا کہ جو شخص ماہ ذوالحجہ کے چاند کو دیکھ لے، قربانی کا ارادہ کر لے، وہ اپنے بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، یہ حکم استحباب کا درجہ رکھتا ہے، مستحب ہے، یعنی اجر و ثواب ملے گا۔ اگر کسی شخص نے حجامت کروا لی یا ناخن تراش لیے، وہ گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر اس نے اس عمل کو ترک کر دیا تو اسے اجر و ثواب ملے گا۔ ایک طرف تو اس کی مشابہت حجاج کرام کے ساتھ ہو جائے گی، جب ایک شخص حج کی نیت سے احرام باندھ لیتا ہے، حج جو عمرے کی نیت کر لیتا ہے، تو اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے جسم سے کوئی بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے۔ تو جب وہ شخص جو حج پر نہیں گیا، حج کا احرام نہیں باندھا، اپنے گھر میں موجود ہے، قربانی کا ارادہ اس نے کیا ہے، فرمایا ماہ ذوالحجہ کا چاند جب نظر آ جائے، وہ اس عمل سے اپنے آپ کو روک لے، اپنے جسم سے بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، اس کی مشابہت ان خوش قسمت اہل ایمان کے ساتھ ہو جائے گی جو اپنا وطن، اپنا گھر، اپنے رشتہ دار، اپنا کنبہ و قبیلہ، اپنے اولاد، اپنے اہل خانہ، اپنی مال و دولت، اپنے کاروبار، سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے، اس کے راستے میں مناسک کے حج ادا کرنے کے لیے نکل چکے ہیں، ان کا مقام عظمت و شان اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند و بالا ہے۔ لیکن جو شخص نہیں گیا، قربانی کرنا چاہتا ہے، اگر وہ اپنے جسم سے بال نہ کاٹے، ناخن نہ تراشے، تو اس کی مشابہت ایسے خوش قسمت اہل ایمان کے ساتھ ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالی اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اس حدیث پاک میں تو خاص ذکر ہوا وہ لوگ جو قربانی کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو قربانی نہیں کرنا چاہتے، وہ بھی اگر عمل کریں، وہ بھی اگر اپنے جسم سے بال نہ کاٹیں، ناخن نہ تراشیں، انہیں بھی قربانی کا اجر و ثواب ملے گا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ایک شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر میں قربانی کا جانور نہ پاؤں، اس شخص کی بکری میرے پاس ہے، اس نے مجھے دے رکھی ہے، جس کو مجھے واپس کرنا پڑے گا، تو اس کی میں قربانی کر دوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، فرمایا بلکہ تم اپنے آپ کو بال کاٹنے سے، ناخن تراشنے سے روک لو، عید کی نماز کے بعد تم اپنے بالوں کو کاٹ لو، اپنے ناخن کو تراش لو، مونچھوں کو تراش لو، اور زیر ناف بالوں کو بھی صاف کر ڈالو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں پوری قربانی کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ ایک طرف تو قربانی کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن قربانی کرنے والا یا نہ کرنے والا اپنے بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، اللہ تبارک و تعالی اس کو قربانی کے جانور کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ماہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں ایک دن بڑی خصوصیت کا حامل ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے، 9 ذوالحجہ، یوم عرفہ۔ اس دن کو اللہ تبارک و تعالی نے سال کے تمام دنوں پر بزرگی اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ شرق و غرب سے آنے والے، دنیا کے کونے کونے سے، شمال و جنوب کے گوشے سے آنے والے اہل ایمان، اہل محبت، اہل عشق میدان عرفات میں جمع ہو کر حج کا رکن اعظم وقوف عرفات ادا کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں اس دن کی بزرگی اور فضیلت عطا فرمائی۔ ماہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں 9 ذوالحجہ کا دن، عرفہ کا دن بڑی بزرگی کا بزرگی اور فضیلت کا حامل دن ہے۔ اس دن بھی خصوصیت کے ساتھ عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی چاہیے، اپنی حاجات اور اپنی مشکلات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھنی چاہیے، اور اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر، آنسو بہا کر، روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ما من یوم افضل عند اللہ من یوم عرفت ينزل اللہ تبارک و تعالی الى السماء الدنیا فیباہی بأهل الارض اہل السماء فیقول انظروا الى عبادی جاؤونی شحسا غبرا الى آخری۔ اللہ تبارک و تعالی عرفہ کے دن آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے، اور آسمان والوں سے زمین والوں پر فخر کر کے فرماتا ہے: میرے بندوں کو دیکھو، میرے بندوں کو دیکھو کہ وہ دور دراز سے پورا گندا، گرد آلود یہاں پر آئے ہیں، میری رحمت کی امید کرتے ہیں، انہوں نے میرے عذاب کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ماہ ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو عرفہ کے دن بے شمار لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ساتھ فخر فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو، ان کی حالت و کیفیت کو دیکھو، پورا گندا حال ہیں، ان کے سر غبار آلود ہیں، دور دراز سے میرے پاس آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان تمام آنے والوں کو بخش دیا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں: اے ہمارے مولا، ان تمام لوگوں میں فلاں شخص گناہگار ہے، سیاکار ہے، خطاکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان تمام کو معاف فرما دیا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان 10 دنوں میں تمہاری حاضری کی وجہ سے تم پر فرشتوں کی جماعت میں فخر فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو میں معاف کرتا ہوں، مگر جو حق العباد ہے، حق العباد ہے، نیک لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرتا ہوں اور نیکوں کے سوال کو پورا کرتا ہوں، اور وادی مزدلفہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کو قبول فرماتا ہے، جو نیکوکار ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور وہ نیکوکار جن گناہگاروں کے حق میں سفارش کرتے ہیں ان کی سفارش کو منظور فرماتا ہے۔ رحمت الہی اپنے بندوں کو گھیر لیتی ہے اور زمین میں ان کی مغفرت اور زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش و مغفرت پھیل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت کے ساتھ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور رحمت الہی اتنی گرتی ہے، رحمت الہی کا نزول اتنی کثرت کے ساتھ ہوتا ہے، گناہگاروں کے گناہ اس قدر کثرت کے ساتھ بخش دیے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان اس کی ذریت پہاڑوں پر چڑھ کر اہل ایمان کی اس حالت اور کیفیت کو دیکھ کر وہ پریشان ہوتے ہیں، چلاتے ہیں، روتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن شام کو اپنی امت کی بخشش کی دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا، آپ کی تمام امت کو بخش دوں گا، معاف کر دوں گا، مگر جو ظالم ہے، ظالم اور حقوق العباد کو نہیں بخشوں گا۔ کامیاب مومن وہ ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی پاسداری کرے۔ فرمایا ظالم اور حقوق عباد کو نہیں بخشوں گا جب تک کہ ظالم سے مظلوم کا حق نہ دلا دوں۔ اللہ کے حبیب نے عرض کی، خدایا اگر تو چاہے تو مظلوم کو اس کا حق جنت سے دے سکتا ہے، اس شام کو بھی آپ کی درخواست اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوئی۔ مزدلفہ میں جب صبح کو آپ نے اس دعا کو دہرایا، اکا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے اپنے ہاتھوں کو فضاؤں میں بلند کیا، رب کی بارگاہ میں التجا کی، وادی مزدلفہ میں مانگی ہوئی دعا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں درجۂ قبولیت کو پہنچی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس وقت آپ کے ہنسنے کا یہ معمول نہیں ہے، آپ کیسے ہنس پڑے؟ اللہ تبارک و تعالی یا رسول اللہ آپ کو ہنساتا رہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صدیق، اللہ کے دشمن ابلیس نے جب میری دعا کی قبولیت کی بابت معمول کر لیا تو وہ وویلا کرتا ہوا، روتا ہوا، سر پر مٹی ڈالنے لگا، اکا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیطان کی اس رسوائی کو دیکھ کر مجھ سے ہنسی آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری ساری گناہ گار امت کے گناہوں کو معاف فرما دیا، بخش دیا ہے۔ پھر اکا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نو ذی الحجہ عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا اجر و ثواب، فرمایا ان یکفر السنن الماضیہ والباقیہ، فرمایا جو شخص عرفہ کے دن نو ذی الحجہ کو روزہ رکھے گا، اکا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے دو سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک گزشتہ سال کے اور ایک آئندہ سال۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ ذی الحجہ کے ان ابتدائی 10 دنوں اور راتوں کی بزرگی، اس میں کیے جانے والے نیک اعمال کے فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ عبادات اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: Coming up next is Bol Ke Lab Azad Hai Tere with Azad.
2: Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On the authority of An-Nawas ibn Sam'an, may Allah be pleased with him, that the Prophet, may the blessings and peace of Allah be upon him, said, righteousness is good morality, and wrongdoing is that which wavers in your soul and which you dislike people finding out about. It was related by Muslim.
4: Assalamu alaikum. This is Hajj preparation tips from Inspire FM. Pack light and practical. Choose breathable clothing and essentials only. Moving often requires ease, so prioritize comfort, sun protection, and simple, useful items. These Hajj preparation tips were brought to you by Inspire FM. Keep listening for more information.
5: Why do Tops Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Tops use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Tops Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, topspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582 725000.
6: Lee Grade Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorland Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
7: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Sophia and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Run through chapters lap by lap, don't give up, take each map. Energy high, your brain's on track, victory comes, no looking back. Thank you for listening to Inspire FM jingles. Please continue listening to Inspire FM for more exam tips.
8: It's Qurbani time again. Who will you trust to perform this noble obligation? Last year, UKIM delivered fresh, healthy and nutritious meat to over 400,000 orphans, widows and the needy around the world. With your Qurbani, we made their Eid al-Adha a big day. For as little as £35, you can make this year's Eid al-Adha even bigger. Call now on 0207 387 2157 or visit ukim.org and book your Qurbani today.
9: If you fall asleep at the wheel, you'll put your life in danger and the lives of others as well. Before you feel tired, pull off the road into a services or other safe area. Drink some strong coffee and take a quick nap while the caffeine kicks in.
10: If you're having a nap, you've left your lights on, sir.
11: Aye, cheers.
9: Think. Don't drive tired.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now midday.
1: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रवैये से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद हैं तेरे ओनली ऑन इंस्पायर FM
13: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.
14: Bol ke lab azad hain tere.
1: زبان اب تک تیری ہے لہروں کے دوش پہ آواز کی اس خوبصورت رشتے سے منسلک ہم اور آپ رہتے ہیں شو میں جس کا نام ہے بول کے لب آزاد ہیں تیرے ہم ہیں آزاد آپ ہیں آزاد اور لب ہیں آزاد اور آج لسنر شو کا تیسرا پارٹ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں جناب اور بہت ساری نئی ڈیولپمنٹس کے ساتھ بہت اچھی اچھی خبریں آنے والی ہیں جیسے آپ سے وعدہ کیا تھا 2025 جو ہے اس میں بہت مزے مزے کی خبریں آپ لوگوں کے لیے آ رہی ہیں بہت جلد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم پس پردہ جو ہیں بیہائنڈ دا سین جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں نا آج کل اس میں ہم کیا کر رہے ہیں لوگ کیا کر رہے ہیں ریڈیو آزاد پہ کیا ہو رہا ہے ریڈیو آزاد کے آنے والے ایونٹس کے بارے میں چھوٹی چھوٹی چیزیں اور بہت اچھی اچھی مزے کی چیزیں جس کام کے لیے ریڈیو کھلا تھا ان چیزوں کی طرف آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے بالکل ایسے ہی کہ جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ ہم ان کے پاس جاتے تھے مگر آہستہ آہستہ 972-501-9390 وہ لوگ جو بمپ انٹو جاتے دھڑلے سے جاتے ہیں جذبات میں اور اگلے بندے سے ٹکرا جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہاتھ ملایا ہے گلے ملے ہیں یا ٹکرا گئے ہیں ان لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس ہے ٹھیک ہے سو نمبر ہے اسٹوڈیو کا 972-501-9390 اور واٹس ایپ کا ہمارا نمبر 972-741-3883 دیکھتے ہیں کون ہے آج ہمارے ساتھ پہلے کالر آف دی ڈے ریڈیو آزاد یور آن دی ایئر
15: ہیلو السلام علیکم
1: جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام کیسی ہیں انرجی سے
15: بھرپور چلے تو کیا ہے کٹ جائے گا سفر آہستہ
1: کٹ ہی جائے گا سفر
15: کٹ ہی جائے گا سفر
1: آہستہ
15: بالکل بالکل اور قدم اٹھاتے رہنے ہیں ہم نے
1: آئی تھنک لیڈی کا نام تھا مسرت نذیر ہے نا
15: بالکل مسرت نذیر ہے بڑا خوبصورت یہ ہے آپ اس کو غزل کہہ لیں گیت کہہ لیں جو بھی کہہ لیں لیکن اٹ واز ون آف دا بیسٹ
1: اور اس زمانے میں ناہید اختر تھیں نور جہاں تھیں مہناز ترنم ناز تھیں مہناز تھیں اور اس میں ایک دم ایک ماڈرن سی ایک لیڈی آئی بال انہوں نے پیچھے کی طرف کیے ہوئے کینیڈا کا یہ سٹائل تو لوگوں کو بہت پسند ہے اور پھر وہ گانا اتنا اچھا تھا کہ ہر عاشق کی زبان پہ تھا
15: بالکل بالکل بہت ہی خوبصورت آج کے دن میں سوالات یہ پوچھوں گی دو کہ ہم پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی سے ریلیٹڈ میں اگلا مطلب اس کو سیکوینس میں پوچھتی ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں جو ہماری تھاٹس ہیں وہی زندگی کا ہمارا نچوڑ بنتا ہے کہ جس طرف آپ کی سوچیں آپ کو لے جاتی ہیں راستہ وہی منزل وہی ہوتی ہے تو ویژولائزیشن کی ٹیکنیک یا پازیٹیو تھنکنگ کے اثرات جو ہے اتنے گہرے ہیں کہ اگر ہم سوچیں کہ اپنے سوچ کا دھارا بدل دیں تو کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں لیکن دنیا میں کروڑوں کی آبادی میں کیوں ہمیں یہ سب کچھ پتا ہوتے ہوئے ہم سوچ کا دھارا ویژولائزیشن یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہوئے بھی اپنے گولز کیوں نہیں اچیو کرتے اور کہاں ہنڈرنسز کہاں رکاوٹیں ڈالتے ہیں کہ وہ چیز ہو نہیں پاتی
1: دیکھیں اس میں سے پہلا تو بڑا سمپل سا کٹ ٹو دا چیز جو جواب ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم یہ چیزیں چاہتے ہی نہیں ہیں ہم چاہتے ہیں لیکن نہیں چاہتے کسی چیز کی خواہش ہونا کسی لوگوں کی دیکھا دیکھی کسی چیز کو چاہنا دل میں امنگ پیدا ہونا اور اس کی چاہ رکھنا یہ ایک اور بات ہے پھر اس کو پریکٹیکل دنیا میں گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے لیے کوشش کرنا اس کے لیے پلان بنانا اس پلان میں راستے میں آنے والی جب ہرڈلز ہوتی ہیں ان کو ڈیل کرنا جب یہ ہم سارے کام نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے ہم یہ چیز ایکچوئل میں چاہتے ہی نہیں کیونکہ اگر ہم چاہتے
16: تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر ہم ریئل میں کوئی چیز چاہتے ہیں تو پھر جتنا میں نے آپ کو یہ سیکوینس بتایا ہے, پھر ہماری نیت, ہمارے الفاظ, ہمارے ایکشنز اور ہمارے ریزلٹس, یہ سب ایک جگہ پہ کوئنسائڈ کرنے چاہیے, کنورج کرنے چاہیے اور ریزلٹ آتے رہیں گے آہستہ آہستہ. اچھا, اب اس میں لوگ کہتے ہیں جی کہ راستے میں جب ہرڈلز آتی ہیں, مشکلیں, پریشانیاں آتی ہیں, تو اٹس آل پارٹ آف دا پلان. پلان جب آپ بناتے ہیں تو جذبات میں آ کر نہیں بناتے, اس میں تمام گراؤنڈ ریالٹیز دیکھی جاتی ہیں, اسٹرینتھس, ویکنیسز, اپرچونیٹیز, تھریٹس, سب دیکھی جاتی ہیں. پھر ان سے لڑیں گے کیسے؟ آپ کے پاس ابھی ہے کیا, کیا ریسورسز ہیں, کیا انرجی ہے آپ کے پاس, کیا گفٹ ہے آپ کا, کس قسم کے دوست ہیں آپ کے, کس قسم کا انوائرمنٹ ہے آپ کا. اس سے باہر نکل کر اگر بہتر بنانا ہے, جو ہے اس کو ساتھ استعمال کرنا ہے اور جو چاہیے اس کے لیے کام کرنا ہے. جب یہ ساری چیزیں اس طرح سیکوینس میں بن جائیں گی اور آپ کے ذہن میں جو امیج ہے وہی آپ کا گول ہوگا. کبھی کبھی نا یہ ٹنل ویژن تھوڑی سی کر لینا کسی چیز کو پانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے, تاکہ آپ فوکس رہ سکیں اور آپ بلائنڈڈ نہ ہو سکیں اور اس ہاؤلنگ کی وجہ سے ڈر نہ جائیں جو دنیا آپ پہ کر رہی ہے, تاکہ آپ سٹیٹس کو مینٹین کریں. یہ دونوں چیزیں استعمال کرنے کے لیے اپنے تھوڑا سا جو آؤٹ ورلڈ کی جو ورلڈ ہے اس کو بلاک کرنا پڑتا ہے اور کام کی طرف لگنا پڑتا ہے. آگے جا کر پھر آپ کو سب چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ آپ نے بیسک پہ کام کر لیا ہے. لوگ آپ کو شروع میں ہی روک لیں گے, ایک کریٹو پروڈکٹیو تھاٹ, سٹیٹس کو چیلنج کرنے والی چیز شروع میں ہی آپ کو روک لیا جائے گا. اور اگر آپ اس وقت تھوڑا سا پریشر ہینڈل کر لیں اور ایک انوائرمنٹ, کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں, جیسے ڈبل ڈسٹ پروف فیکٹریز میں ایمونیشن اور چیزیں بنتی ہیں نا, اس طرح اگر آپ ایک انوائرمنٹ کریٹ کر لیں اپنے اندر, ایک ببل کے اندر اگر آپ بیٹھ کر کوکون میں یہ چیز ڈیولپ کر لیں شروع میں, پھر آہستہ آہستہ اس کو باہر نکالیں, اور اس وقت باہر نکالیں جب انوائرمنٹ سازگار ہو, اور تو پھر آپ کو اتنی آگے سے جو ہرڈلز, آبسٹیکلز, چیلنجز جو ہیں نا, وہ اتنے شدید نہیں ہوتے. لیکن کچھ لوگوں کو ایک دم ہی ستیہ کا گیان ہوتا ہے اور وہ ہتھوڑا لے کے نکل آتے ہیں باہر, اور اس کے بعد لڑائی مارا ماری میں ساری انرجی ویسٹ ہو جاتی ہے. اس میں جتنے رشتے ہوتے ہیں وہ بھی خلاف ہو جاتے ہیں, جو اسٹرینتھ ہوتی ہے دوستوں کی وہ بھی آپ کے خلاف ہو جاتی ہے. تو اس کو اسمارٹ طریقے سے منوور کرنا ہوتا ہے. اس میں ویئر اینڈ ٹیئر کم سے کم رکھی جائے, انفارمیشن صرف نیڈ ٹو نو بیسس پہ ہوگی, صرف ان لوگوں کو جو امپورٹنٹ ہیں اس وقت, جن کا انٹیگرل پارٹ ہے اس چینج کو لے کر آنے میں, چاہے وہ پرسنل ہے یا پھر اس میں اور لوگوں کی زندگی میں بھی ہے, جیسے کلیکٹیو لیول پہ بھی ہے چیز. تو پھر آہستہ آہستہ آپ آگے لے کے آئیں گے تو مینیفیسٹیشن جو ہے وہ چیزوں کی بہت آسان ہو جائے گی. مینیفیسٹیشن تب اسٹرانگ ہوتی ہے, شروع میں ایک ویک آدمی جب جم جانا چاہتا ہے تو وہ اگر اسٹرانگ باڈی کو مینیفیسٹ صرف تب ہی کر پائے گا جب اس کا ڈائٹ کا پلان, اس کا ایکسرسائز کا پلان, اس وقت جو ریئلٹی میں اس کی فزیک ہے اس کے حساب سے سلولی اینڈ گریجولی وہ بلڈ کرے گا. اور اس کے بعد ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے تو آپ بے چین ہو جائیں گے, آپ ڈسٹرب ہو جائیں گے, آپ کے باقی کام ٹھیک نہیں ہو رہے ہوں گے, آپ کو جو ڈوپامین, سیروٹونین, انڈورفنز کی جو ہٹ ملتی ہے وہ نہیں ملتی. تو اب آپ جو مرضی ادھر ادھر سے کر کے آپ نے جم پہنچنا ہوتا ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے کسی چیز کو مینیفیسٹ کرانے کا. شروع میں مشکلیں جب آتی ہیں, نیورو پیتھ ویز چینج کرنے ہوتی ہیں, تمام انوائرمنٹ کے اگینسٹ آپ کو جم کے لیے ٹائم نکالنا ہوتا ہے, چاہے دوست کوئی پکڑ لے اس کو ساتھ لے کے جانے کے لیے, موٹیویشن کے لیے, چاہے آہستہ آہستہ آہستہ, آہستہ کرتے کرتے کرتے ایک ایسا وقت آتا ہے کہ انٹرنل سسٹم مجبور کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ کام کریں, ورنہ آپ کو سکون نہیں آئے گا, آپ اچھا فیل نہیں کریں گے, آپ بیمار سے رہیں گے. تو اس سے آسانی ہو جائے گی اس باڈی کو مینیفیسٹ کرنا جو آپ نے سوچی تھی یا ڈریم کیا تھا. بالکل اسی طرح ہر پلان کو اسی طرح پروٹیکٹ کر کے لے کے جایا جاتا ہے. ہر خواب آپ کے بیٹے کی طرح یا بیٹی کی طرح ہے. اس طرح سمجھاؤں گا تو بات بڑے آرام سے سمجھ آ جائے گی. ہم خود سارے غلط کام کرتے ہیں لیکن بچوں کو وہی غلط کام نہیں کرنے دیتے, بلکہ ان کی شروع کی فاؤنڈیشن ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آگے جا کر یہ وہ غلط کام نہ کرے. بالکل اسی طرح ہر خواب کو بچے کی طرح ایکسٹرنل انٹرنل انوائرمنٹ سے پروٹیکٹ کر کے صحیح کر کے رکھنا پڑتا ہے. اسی لیے وہ چیز سلولی اینڈ گریجولی اچھی طرح سے پروان چڑھتی ہے اور ایوالو ہوتی ہے اور وہ بنتی ہے جو آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں.
15: صحیح. تو میں جو سمجھی کہ پہلے آپ نے جو چیزیں کرنی ہیں تو پہلے اس کو انر اپنی ورلڈ میں پورا ڈیزائن کریں, اس کے متعلق سوچیں, پلس مائنس ہر طرح سے پاسبلی جتنا بھی کر سکتے ہیں اس کو انٹرنلائز کر کے پھر ایکسٹرنل اس پہ لے آئیں.
16: جی ہاں, ایک یہ, اور دوسرا یہ کہ کبھی کبھی جب بہت سخت آگے سے مار پڑ رہی ہو, گھر سے پڑھ رہی ہو, انوائرمنٹ سے پڑھ رہی ہو, جس جگہ پہ آپ ہوں اس وجہ سے پڑھ رہی ہو, کسی بھی وجہ سے, نہ جاننے کی وجہ سے پڑھ رہی ہو, اس وقت مار کھانے کی نا طاقت اپنے اندر پیدا کریں کہ کہیں نہ کہیں جب بھی آپ باہر نکلیں گے जिस स्टेज पे भी आप बाहर निकलेंगे, एक फर्स्ट स्टेज पे बाहर निकल आएंगे आप तो ज़्यादा मार पड़ेगी, सेकंड पहले स्टेज पे काम करके सेकंड स्टेज पे आएंगे तो कम मार पड़ेगी, सेकंड स्टेज को अगर आप हैंडल कर लेते हैं एक तरीके से प्लान करके तो थर्ड स्टेज पे अगर आप बाहर आते हैं तो फिर उससे भी कम मार पड़ती है और उससे बड़ी आसानी से चीज़ें हो जाती हैं। तो जब भी कोई प्लान करे, हम में से बहुत सारे लोग जज्बात में मारे जाते हैं किसी को कोई चीज़ प्रूव करने में और वक्त से पहले प्रोडक्ट और सर्विस को बाहर निकालने में। इसीलिए प्री मेच्योर कोई भी चीज़ जब आती है, इवन जब बच्चा पैदा होता है प्री मेच्योर, उसको कितनी मुश्किल हो जाती है, बिल्कुल इसी तरह प्री मेच्योर प्लान शेयर कर देना, प्री मेच्योर हाफ हार्टेड यानी जो हाफ वर्कड ऑन चीज़ों को वक्त से पहले बाहर ले आना, वो अपने लिए बहुत सारी मुसीबतें और ऑब्स्टिकल ले आते हैं और उनको दूर करते करते आपका ध्यान मुश्किलात और परेशानियों पे चला जाता है और असल गोल मिस हो जाता है। तो ये भी दूसरी चीज़ है जिसका आपको ख्याल रखना है प्लानिंग के अंदर।
15: अच्छा, एक और इस पे पूछ लेती हूँ कि जब हम ये सब कर रहे होते हैं और बहुत पॉजिटिव हों और कहीं ना कहीं हर्डल्स की वजह से जब नेगेटिव धारे पे चल पड़े, फिर वापस पलट के कैसे अपने आप को ले आए? अगर आप जवाब इसको कंटिन्यू करना चाहेंगे अगर कोई कॉल पे नहीं है तो।
16: जी, मैं बिल्कुल साथ साथ कंटिन्यू करता हूँ इसी बात को। ये जो आपका सवाल है ना कि जब आप किसी रास्ते पे चलते चलते एक वक्त आता है जब नेगेटिव धारे पे चले जाते हैं, देखें ये तब होगा जब आप लॉज ऑफ यूनिवर्स के साथ अलाइंड नहीं है। कहते हैं ना पावर, आई थिंक लॉर्ड एक्टन था जिसने कहा था कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। पावर सिर्फ पावर के लिए आपने नहीं हासिल करनी है, पावर आपने चेंज के लिए, कंस्ट्रक्टिव चीज़ों के लिए, प्रोडक्टिव होने के लिए आपने पावर अगर ली है तो उस पावर का इस्तेमाल करने के लिए हमेशा उस पावर को किसी ना किसी के अंडर रखना होगा। और दुनिया में अगर आपको कोई नहीं मिलता तो यूनिवर्सल लॉज है, रब ने आपको बताया हुआ है कि नीयत, उसमें भलाई होना, अच्छाई होना, दूर रस नतायज, जो यू नो फोर साइटेडनेस लोगों के लिए अच्छी चीज़ उसके अंदर होना। अगर आप ये कोई सिस्टम आप ऐसा बनाना चाह रहे हैं जिसका कोई मकसद है, ये जब आप तमाम चीज़ों के साथ उसको अलाइन करते रहेंगे, देखते रहेंगे कि विजन किस तरफ जा रही है, कहीं आप जो भी उसके साथ पर्क्स आ रहे हैं या जो फैसिलिटीज़ उसके साथ आपको मिल रही हैं या जो भी पावर आपको साथ साथ मिल रही है, एक्चुअल में वो मकसद नहीं था, वो सब बाय प्रोडक्ट है। अपनी चीज़ को, अपने काम पे ध्यान रखना है कि उस प्रोडक्ट को या सर्विस को निखारते रहना है एक्सेलेंस की तरफ। उससे आपको ना कभी प्राइड कि उसके अंदर फीलिंग आएगी जिसमें आप मारे जाते हैं, जिसमें ईगो का कभी मसला आपको, फॉल्स प्राइड या ईगो का कोई इशू नहीं होगा। इसमें लोग जो कुछ भी कहते रहे, एक वक्त लोग आपके खिलाफ थे, अब लोग आपके साथ आ जाएंगे। जब पावर ज़्यादा आती जाएगी, कोई काम बढ़ता जाएगा, फिर लोग आपके खिलाफ भी होते जाएंगे। कुछ अंदर से खिलाफ होंगे, कुछ बाहर से खिलाफ होंगे। इस तमाम को हैंडल करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जिस फाउंडेशन के ऊपर वो चीज़ बनी है, जिस बिलीफ के ऊपर वो चीज़ बनी है, उसको इंटैक्ट रखना है और उसको मजबूती से थामे रखना है। ये अगर आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर भी आप काम करना चाहते हैं, ये उसके लिए भी इट होल्ड्स गुड। ये आप ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी अगर काम करना चाहते हैं उसके लिए भी है। ये आप अपनी फैमिली पे काम करना चाहते हैं उसके लिए भी है। और आपने कोई मकसद ज़िंदगी में अचीव करना है, कोई बड़ा काम ज़िंदगी में करना है जिसके बहुत सारे लोगों पे इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसको भी आपने अलाइंड रखना है अपनी फिलॉसफी के साथ जिसको पहले दिन आपने शुरू किया था, और आहिस्ता आहिस्ता उसको सीमेंट करते हुए बेहतर से बेहतर करना है। और जो भी चैलेंजेस आएंगे उसमें हमेशा याद रखना है कि निकले किस मकसद के लिए थे, करना क्या था। अकेले थे तो तब क्या मकसद था, दो तीन लोग थे फैमिली में, दो लोग थे तो उनका क्या मकसद था, गोल क्या था, उसको सामने रखना है, अपनी अपनी में नहीं पड़ जाना। इसीलिए कलेक्टिव गोल्स जो है ना, और हमारा माशरा, हमारी कम्युनिटी, जिस दुनिया से हम आए हैं, उसमें इंडिविजुअल सक्सेस तो बहुत लोगों को मिल जाती है, कलेक्टिव नहीं मिलती है, क्योंकि उसमें टुकड़े टुकड़े हो जाना, उसमें पॉलिटिक्स डाल देना, उसमें जज्बात और इमोशंस और अपनी इनसिक्योरिटीज़ और कॉम्प्लेक्सेस बंदों के डाल देना, ये कहानियाँ सारी दुनिया की सारी फिल्मों में वहीं से बनती हैं कि एक आध विलन कहीं से एक इमोशन विलन बन जाता है, कोई एक बंदा विलन बन जाता है, कोई एक एनवायरमेंट विलन बन जाता है और आप उसी के खिलाफ स्ट्रगल करते करते अपनी सारी एनर्जी, फिर दो ग्रुप्स बन जाते हैं। ये ग्रुप्स विद इन अ ग्रुप कभी भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए म्यूटनी करने वाले को किताब के अंदर बताया गया है कि उसको आपने माफ़ नहीं करना, सख्त तरीन सज़ा होती है, क्योंकि इस तरह फिर और लोगों में भी ये चीज़ें पैदा होती हैं। लेकिन आप इन्वायरमेंट ऐसा बनाएं कि उसमें कम से कम म्यूटनी और ग्रुप्स और आपस में ये मामलात पैदा हों, और इस किस्म के जो भी बंदा या इस किस्म के मामला जो आपकी फ़िलासफ़ी से अलाइन नहीं है, उनको शुरू में आपने बाहर निकाल के साइड पर रखना होता है, चाहे जितना मर्ज़ी नुकसान हो जाए। क्योंकि नुकसान सिर्फ एक होगा, अगर आप फ़िलासफ़ी से हट गए, मिशन स्टेटमेंट से आप अपनी हट गए, और जो आगे आपने देखा हुआ था उस मकसद से अगर आप हट जाते हैं, किसी की मोहब्बत में, किसी के फेवरेटिज्म में, या किसी की ज़रूरत के तहत, तो आगे जाके फिर नुकसान हो जाएगा आपको। तो इसीलिए मकसद किसी भी चीज़ का प्राइम इम्पोर्टेंस का होता है। रिश्ते की सोल, जो भी आपका रिश्ता है उसकी सोल से आप जब तक हट जाएंगे, तो कि जितनी मर्जी मोहब्बतें इज्जतें और कहानियां आप लेके आएँ, जब तक वो सोल मिसिंग है, इंसान की बॉडी में जो कुछ हैं केमिकल्स एलिमेंट्स यू नो मिनरल्स जो कुछ भी हैं, आप सब का सब भी ले आएँ, सारा कुछ एक जगह जमा भी कर दें, जितनी मर्जी साइंस लड़ा लें, रूह आप नहीं फूंक पाएंगे उसके अंदर। तो रूह जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, रूह चाहे इबादत की हो, रूह चाहे रिश्ते की हो, रूह चाहे मोहब्बत के अंदर हो, रूह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्पिरिट में हो, हर चीज़ रूह पे खड़ी है। और बाकी सब का सब जो है उसको साथ लेकर चलना और उसको प्लान करके उसको रूह स्पिरिट ऑफ द मिशन के साथ चलना होता है, वरना कोई भी चीज़ एंड तक नहीं पहुंच पाती।
15: सही, बिल्कुल। अच्छा, पॉजिटिविटी और
16: मेरे साथ रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे। आपका दूसरा कॉल होल्ड कीजिएगा। हमारे साथ जनाब एक मेहरबान हैं, उनको भी हम लेते हैं, बड़ी दूर से हैं, उनको भी ऑन एयर लेते हैं हमारे साथ। रेडियो आजाद, यू आर ऑन द एयर।
17: जी सर, श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जी।
16: सर श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो?
17: बिल्कुल बढ़िया सर जी।
16: ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸੀ?
17: ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰ, ਲਾਈਕ ਔਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ੇ ਮੈਂ ਰਿਲੇਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹਾ ਹਾਂ, ਕਰ ਪਾ ਰਹਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਬ ਮੈਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਟਿਲ ਅਨਲੈਸ ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਆਈ ਸ਼ੁਡਨਟ ਡੂ ਇਟ, ਐਂਡ ਨਾਓ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਡੂਇੰਗ ਥਿੰਗਸ by actually like you know abhi mujhe lagta hai ki mujhe ye cheeze karni chahiye, mujhe mehsoos ho raha hai to main kar raha hu to mujhe achhi bhi lag rahi hai, pehle main sirf kar raha tha usme ye difference aa raha tha aur mujhe samajh nahi aa raha tha, I was getting confused and I was wasting too much time thinking about things and in reality wo mere headspace mein aise mujhe confuse kar rahi thi ki jaise they actually exist but they don't exist, if you know what I'm trying to say.
16: Yeah, uske liye aapka na simple tarika hai jo ki aapko karna hai, jab bhi aap kisi cheez ke bare mein sochte hain aur ek soch mein ek aisa level aa jata hai jahan soch gol daire mein ghoomna shuru ho jati hai ya us soch ke gunjal banne shuru ho jate hain, aap stressed out hona shuru ho jate hain, aapko anxiety hona shuru ho jati hai ya aapko lagta hai ki main phans gaya hu, main isse bahar nahi niklunga, to usi ke liye bol ke lab azad hai tere ko aapne use karna hai. Bahut sare log jinko main kehta hu, aap jis safar mein hain, agar ye safar naya hai to raste mein aap map dekhte hain, raste mein aap google karte hain, ये तमाम चीज़ें इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता अपनी डायरेक्शन को सेट करने के लिए होती हैं, बजाय इसके कि आप परेशान हो जाएं, आपने जैसे गूगल मैप्स निकाल के रास्ता ले लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह ज़िंदगी में भी जब आप कुछ सोचने लगते हैं, जब आप सेल्फ डेवलपमेंट के रास्ते पे होते हैं, इसमें कुछ चीज़ें नई होंगी, कुछ पुरानी होंगी, कुछ चीज़ों को शुरू में अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आती है, कुछ एंगल्स मिसिंग हो जाते हैं, तो उसमें जैसे आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसे बिल्कुल आपने अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है उसको उठाना है और उसको शो में लेके आना है, और उस शो में हम वो गुंजल भी खोलने की आपके साथ कोशिश करेंगे। और बहुत सारे लोग जो ये सब सोचते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके उसमें से बाहर निकलना है आपने, तो ये आपने करना है। तो जो भी गुंजल बनेगा, जहाँ पर भी कोई परेशानी होगी, जहाँ पर भी लगेगा कि आगे कोई रास्ता नहीं है, वहाँ से ही एक्चुअल में रास्ते मिलते हैं, सिर्फ उसको देखने का एक तरीका होता है, और उसको जब आप मकसद से अलाइन करते हैं, रिजल्ट्स को सामने लेके आते हैं, तो वो तरीका बिल्कुल वहाँ पे जहाँ एक दरवाज़ा नज़र नहीं आ रहा होता, वहाँ 10 दरवाजे खुले होते हैं, उनमें से आपने एक लेना होता है, और उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, वो फिगर आउट करना होता है इसकी क्या पैकेज डील है, फिर आप वो रास्ता लेते हैं, उसमें आप कम्फर्ट भी आपको मिलती है, और उसके जो चैलेंजेस होते हैं उसका भी आपको पता होता है कि मुझे इसको कैसे हैंडल करना है। ठीक हो गया?
17: और मैंने इस दौरान मैंने एक और चीज ऑब्जर्व करी है कि जब मैं ऐसे गुंजलदार सोचों में फंस जाता हूँ ना, तो मोस्ट ऑफ द थॉट्स आई गेट दे आर नेगेटिव। सो अभी मैंने अपने आप को और पहले मैं उसके बारे में सैड हो जाता था, लाइक ये सोच के, बट नाउ आई स्टॉप डूइंग दैट।
16: अच्छा, आप काम, अभी आपने एक काम करना है, ये जब आप सोचते सोचते एक जगह पे पहुंचे जहां आपको लगे कि सोचों के गुंजल बन रहे हैं या एक विशेष साइकिल में आप फंस गए हैं, तो और आपकी जो भी थॉट्स उसके बाद आपने कहा है जो इनिशिएट करती हैं या आपको घेर लेती हैं, वो थॉट्स हैं जो नेगेटिव हैं, तो आपने समझना है वो जानबूझ कर नहीं आ रही हैं। एक तो जो कुछ आप पिछले 25-30 साल से सोचते रहे हैं, करते रहे हैं, आपके जहन का हिस्सा बन गया, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया, जो आपने देखा, जो आपने सुना, जो आपके साथ हुआ, जो इर्द गिर्द हो रहा था, इन तमाम चीज़ों का मिला जुला जो रुझान है वो पहले से आपके ब्रेन में स्टोर्ड है, वो आपकी एक हद तक सोचने की पर्सनैलिटी बन जाता है। एक दूसरा, क्योंकि आप एक रास्ते पर जा रहे होते हैं तो उस वक्त जब आपको नहीं पता होता तो आप थक जाते हैं, वीक हो जाते हैं, तो जब भी आप वीक होंगे ना तो जो भी आपको थॉट मिलेगी वो भी कमज़ोर होगी। थका हुआ बंदा, एग्जॉस्टेड जो आदमी होता है ना, उसके पास اور انرجی آگے بڑھنے کے لیے یا مختلف چیزوں کو دیکھنے کے لیے جو اس کو انرجی چاہیے وہ ختم ہو جاتی ہے, تو جو ویک سی انرجی بچتی ہے نا اس کے مطابق ہی پھر آپ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ قصور جو ہے آپ کا یا کسی کا بھی نہیں ہے کہ اس کو جب وہ سوچنے کے گنجل بنتے ہیں تو وہ اس میں سے جو تھاٹس, اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا ویک لوگ کیا کرتے ہیں, اسٹرانگ بندہ جب لڑائی کرتا ہے وہ ڈفرینٹلی لڑائی کرتا ہے, وہ اگر وہ جسمانی طور پہ لڑائی کرتا ہے تو اس طرح کرتا ہے, اگر زبانی طور پہ وہ لڑائی کر رہا ہوتا ہے کسی بندے سے اپنا آرگیومنٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ بڑا سانس پہ اس کا قابو ہوتا ہے, وہ آرگیومنٹ دے رہا ہوتا ہے, اس کو سانس نہیں چڑھ جاتے یا وہ غصے سے پاگل نہیں ہو جاتا. غصے سے کسی چیز میں بھی پاگل ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ آپ ویکر فوٹنگ پہ ہیں, اور ویکر فوٹنگ کے مطلب نہیں کہ آپ کا آرگیومنٹ اسٹرانگ نہیں ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ اب آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ بات 100 دفعہ پہلے ہو چکی اور اس بندے کو سمجھ نہیں آئی, اب آپ کو غصہ اس لیے آ رہا ہے کہ آپ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ اس کا آؤٹ کم کیا آنا ہے, پھر میں یہاں مغز ماروں گا, جان اپنی جو ہے وہ جوکم میں ڈال کے غصہ کروں گا, انرجی ویسٹ کروں گا اپنی, اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہی معاملہ ہوگا جو پہلے تھا. تو یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ جب بھی وہاں پر آپ کو لگے کہ آپ ایک حد, یہ بالکل ایکسرسائز کی طرح ہے, جب میں جم جاتا ہوں نا, سوئمنگ کرتا ہوں, جب مجھے کبھی کبھی آپ بہت اچھی انرجی میں ہوتے ہیں, آپ 50 لینتھ سے اس سے آگے کر لیتے ہیں, کبھی کبھی شروع سے آپ یقین کریں, اگر سچ میں آپ کو بتاؤں نا, یہ میں ایک شو کروں گا جس میں میں نے آپ سے کہا تھا آپ زندگی میں کوئی بھی کام کرتے ہیں, کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں, آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میں یہ کام کرتا ہوں, میں اس میں سے اسی کام کے اندر سے آپ کو پوری زندگی کے سبق جو ہے نا, جو لیسنز ہیں جو اس کام سے سیکھ سکتے ہیں. کوئی لیڈی کہتی ہے جی میں تو ہاؤس وائف ہوں, میرا تو کوئی کام ہی نہیں ہے. ہاؤس وائف ہونے میں آپ کیا کیا سیکھ سکتے ہیں جب میں آپ کو ایکسپلین کروں گا تو آپ کو لگے گا پوری دنیا میں سب کچھ آپ سیکھ بھی سکتے ہیں اور سکھا بھی سکتے ہیں. کوئی بندہ کہے گا میں اسپورٹس مین ہوں, میں اس کو اسپورٹس سے وہ سب سکھا دوں گا جو پوری زندگی میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے رزلٹ آ جائیں گے. کوئی بندہ کہے میں فائنینشیل کنسلٹنٹ ہوں, میں اس میں سے آپ کو بتا دوں, آپ کچھ بھی بتائیں کہ میں یہ کام کرتا ہوں جس کی سگنیفیکنٹلی آپ کے خیال سے کوئی ویلیو نہیں ہے, لیکن ہر چیز کی ویلیو ہے, صرف ہم نے وہ جو سیکھا ہے جو ہم روز کر رہے ہیں. اگر آپ کارپٹ کلینر بھی ہیں نا تو آپ جو روز کر رہے ہیں یا دکان میں کہیں کام کرتے ہیں, صفائی کا کام کرتے ہیں کسی گیس اسٹیشن پہ, وہ بھی مجھے آپ بتائیں تو میں آپ کو اس سے بتاؤں گا کہ اس کو کیسے آپ اپنی پوری زندگی صاف کر سکتے ہیں, رشتے صاف کر سکتے ہیں, سوچیں صاف کر سکتے ہیں, سب کچھ کیا جا سکتا ہے, اور یہ اسی چیز سے سیکھا جا سکتا ہے جو آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ میں اس تھاٹ کو چھوڑ کے آگے چلنا چاہوں گا اس بات کو, کہ اس سے اگر ریلیٹڈ آگے کچھ پوائنٹس ہیں تو آپ ضرور بات کر سکتے ہیں. ہیرا سنگھ جی,
17: ہاں جی سر, میں نے
16: بات بتائی آپ کو سمجھے کہ وہ تھاٹس کہاں سے آتی ہیں, وہ کیوں
17: exactly.
16: ہو جاتی ہیں, وہ کیوں نیگیٹو ہو جاتی ہیں, اور اس وقت آپ کو, ہاں یہ بات جو میں آپ سے اگلی کرنا چاہ رہا تھا کہ جب بھی آپ کو لگے کہ آپ سوچنے کی کوشش کرتے ہیں آپ پھنس جاتے ہیں, آپ کو سٹریس ہونے لگتا ہے, آپ اینکشس ہو جاتے ہیں, تو اور یا پھر آپ نیگیٹو ہو جاتے ہیں یا اریٹیبل ہو جاتے ہیں آپ, تو آپ نے اس بات کو وہیں پہ روک دینا ہے, یا وہاں سے آپ نے اپنا کوئی بھی فیوریٹ کام ہے جو آپ کرتے ہیں, موویز اچھی لگتی ہیں تو مووی دیکھیں, ایکسرسائز کر سکتے ہیں تو اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے, آپ نے اس تھاٹ کو وہیں پہ روکنا ہے کہ آئی ول گیٹ ٹو یو ونس آئی ایم ڈن ود آل دیز تھنگس. تو جب آپ کوئی, یا آپ نے کسی دوست سے ملنا ہے یا جہاں سے آپ کو بہتر انرجی ملتی ہے, بچوں سے, بڑوں سے, دوست سے, کہیں سے بھی آپ نے کر کے وہ انرجی اکٹھی کی, آپ نے اپنا کام کیا اور دوبارہ اس تھاٹ کو آپ نے ٹیکل کرنے کی کوشش کی, تو یہ سمجھنا ضروری ہے. جب میں تھک جاتا ہوں کسی چیز کو کرتے کرتے تو میں اس چیز کو چھوڑ دیتا ہوں. یہ میں نے سیکھا تھا ایک زمانے میں جب میں پول کھیلا کرتا تھا, اور بہت دل کے ساتھ میں اپنا گیم, میں نے پول اور یہ جو دوسری سنوکر, یہ ایک زمانے میں شروع کی تھی, ایف ایس سی کے زمانے کی بات ہے, تو کھیلتے کھیلتے وہ میں اچھے ہوتے ہوتے تمام جو چیمپئنس تھے ان سب کو ہم نے ہرا دیا. ایک ایسا بندہ رہ گیا تھا جس کو ہرانا بہت مشکل تھا, وہ بہت سوچ سمجھ کر, بہت ٹائم لے کر, اتنے کیلکولیٹڈ شاٹ کر کے تھکا دیتا تھا آدمی کو کہ وہ جو آپ کا جو ایڈرینلین رش ہوتا تھا نا وہ ختم ہو جاتا تھا. تو اس بندے کو بہت سوچ سمجھ کر میں آبزرو کرتا تھا کہ کوئی اس کو نہیں ہرا پاتا تھا, ہمیشہ وہ جیت جاتا تھا. تو میں نے سوچا اس کو کیسے ہرائیں, تو اور اس کے بعد میں نے کچھ دن کے لیے گیم چھوڑ دی, کیونکہ میں جو شارٹس وغیرہ کھیلنے لگتا تھا نا میں اریٹیٹ ہو رہا تھا, تو وہ شارٹس جس طرح ایکوریسی سے جاتی تھیں وہ جا نہیں رہی تھیں, میرے آئیڈیاز غلط ہو رہے تھے. تو بہت زیادہ جب آپ کسی چیز پہ فوکس کرتے ہیں یا بہت زیادہ وہ چیز کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ ڈسکنیکٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ کچھ اینگلز ہیں جو آپ مس کر رہے ہیں. پھر جب میں پیچھے ہو کے بیٹھا تو میں صرف آ کر کلب میں اس کی گیم دیکھا کرتا تھا. 2 ہفتے اس طرح ہوا, پھر میں نے جا کر ایک آدھ دن تھوڑی سی اپنی پریکٹس کی, میں نے ان سے کہا جی چلے کھیلیں, کیونکہ اس وقت ہمارے پاس پیسے بڑے کم ہوتے تھے اور جو بندہ گیم جیتتا تھا نا پیسے اس کو نہیں دینے پڑتے تھے, ہر گیم کے آئی تھنک 5 روپے ہوتے تھے اور وہ وہی دیتا تھا جو ہارتا تھا, تو وہ تو سارا دن کھیلتا رہتا تھا اور ہم جو تھوڑی دیر میں ہار کے چلے جاتے تھے جب بھی اس سے, تو اس میں کیا تھا کہ پھر میں نے کہا چلیں جی کھیلتے ہیں, اور آپ یقین کریں میں نے اس کو